0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Naam, ni muda wa kusikiliza DW Kiswahili. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Chama cha mrengo mkali wa kulia chashinda uchaguzi wa jimbo nchini Ujerumani. Rais wa Lebanon naomba msaada kwa Marekani wakati Israel ikiendeleza mashambulizi nchini humo. Na Rais Zelensky afanya mazungumzo na wajumbe wa Marekani mjini Kiev. Habari kamili. Berlin. Chama cha Alternative for Deutschland, AfD, kimepata matokeo yake bora zaidi katika historia kwenye uchaguzi wa jimbo la Saxon-Anhalt, kikivuna zaidi ya 40% ya kura. Hata hivyo, chama hicho hakina wingi wa viti unaohitajika ili kutawala peke yake. AfD ya Saxon-Anhalt imetajwa na idara ya ulinzi wa katiba ya Ujerumani kwa kundi lililothibitishwa lenye siasa kali za mrengo mkali wa kulia. Kutokana na uanishaji huo, vyama vingine vilitangaza kabla ya uchaguzi kwamba haviko tayari kushirikiana na AfD. Hali hiyo inafanya uundaji wa serikali katika jimbo hilo la mashariki mwa Ujerumani kuwa mgumu. Mgombea wake mkuu mwenye umri wa miaka 35, Ulrich Zygmunt, ameliambia kituo cha utangazaji cha ARD kwamba yuko tayari kuvifikia vyama vinavyotaka kushirikiana nao ili kuleta mabadiliko makubwa ya kisiasa. Hata hivyo, Zygmunt amekiri kwamba kwa sasa haoni chama chochote anachokichukulia kuwa mshirika anayefaa wa kuunda serikali ya muungano. Beirut. Rais wa Lebanon Yosef Aoun ameitolea mwito Marekani na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kuisaidia kusimamisha mashambulizi ya Israel ambayo yameua watu 7 siku Jumapili, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya amani na mpango unaolenga kukomesha vurugu hizo. Taarifa ya maafisa wa Lebanon imesema watu wengine 20 wakiwemo watoto wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Israel imesema mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi baada ya kile ilichodai kuwa mashambulizi ya droni yaliyofanywa na kundi la Hezbollah katika maeneo yanayodhibitiwa na wanajeshi wake kusini mwa Lebanon. Kwa mara nyingine tena, mapema leo Jumatatu, jeshi la Israel limewataka wakazi wa eneo la Deir ez-Zahran kusini mwa Lebanon kuondoka katika eneo maalum kwa madai kwamba eneo hilo linatumiwa kwa shughuli za kigaidi na Hezbollah na kwamba litashambuliwa. Kiev. Wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff wamekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev hapo jana kujadili namna kuvimaliza vita kati ya Ukraine na Urusi. Ziara hiyo ni ya kwanza kwa maafisa hao wa Marekani nchini humo na imefanyika siku moja baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin huko mjini Moscow. Licha ya msukumo mpya wa kidiplomasia, Moscow na Kiev bado zimegawanyika kuhusu masuala muhimu, hasa makubaliano ya mipaka. Kushner amekiri changamoto hiyo akisema Marekani imekuwa ikifanya kazi nyuma ya pazia ili kutengeneza mazingira ya uwezekano wa kupatikana makubaliano. Hata hivyo, licha ya jitihada mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika tangu vita vilipoanza mwaka 2022, bado hakuna dalili za kumalizika kwa vita hivyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Washington. Watu wasiopungua 5 wamefariki baada ya ndege ya mizigo ya Amazon kuvuka mwisho wa njia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami kugonga magari na kuwaka moto. Ndege hiyo aina ya Boeing 767 ilikuwa imewasili kutoka San Juan, Puerto Rico Jumapili alasiri. Maafisa wa Miami wamesema watu 3 wamejeruhiwa vibaya, huku wengine 2 wakipelekwa hospitalini na majeraha yasiyo makubwa. Mkuu wa huduma za zimamoto Rai Jadala amesema baadhi ya watu walinaswa ndani ya magari yaliyogongwa. Rubani na msaidizi wake pia walinaswa ndani ya ndege. Zaidi ya vikosi 60 vya zimamoto na uokoaji vilipelekwa eneo la tukio saa kadhaa baada ya ajali. Vikosi hivyo vilikuwa bado vinakabiliana na uvujaji wa mafuta. Bodi ya kitaifa ya usalama wa usafiri wa Marekani imetuma timu ya kuchunguza chanzo cha ajali hiyo. Na hatimaye Kinshasa, watu 12 wamefariki baada ya moto kuteketeza sherehe ya harusi katika mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, serikali imesema jana Jumapili. Wizara ya Mawasiliano imesema kazi bado inaendelea kuwatambua waathiriwa wa moto huo mjini Kinshasa, ambao ulianza usiku wa Ijumaa hadi siku ya Jumamosi. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha umati wa watu ukiwa umesongamana kwenye ngazi nyembamba wanapojaribu kufikia njia ya kutokea ya jengo ili kuepuka moto. Serikali imetangaza ukaguzi wa kina juu ya nyumba zinazofanyika matukio ya umma na kusema yeyote atakayefuata ambaye hatafuata viwango vya usalama atafungiwa mara moja. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka
0: DW. Mbiu ya mnyonge.
2: Hata kabla ya kuanza rasmi kwa kampeni za uchaguzi nchini Kenya za mwaka 2027, wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama wa waandishi wa habari, watayarishaji wa maudhui ya kidijitali na hata wanablogu wanaotekeleza majukumu yao katika maeneo yanayoonekana kama ngome za upinzani. Matukio hivi karibuni wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo la Olkalau jimboni Nyandarua yamezua hofu miongoni mwa waandishi wa habari. Baadhi yao walipigwa na hata vifaa vyao kuchukuliwa kwa nguvu na watu wanaodaiwa kuwa ni maafisa wa usalama. Makala ya Mbiu ya Mnyonge hii leo yanamulika kilio cha waandishi wa habari na watayarishaji wa maudhui ya kidijitali wanaofanya kazi katika majimbo yanaonekana kama wapinzani wa serikali iliyoko madarakani. Mimi ni Michael Kwena. Karibu.
3: Freedom power.
4: Power.
3: Journalist power.
4: Power.
3: Content creators power.
4: Power.
3: Activist power.
2: Katika taifa lolote la kidemokrasia, vyombo vya habari huchukuliwa kuwa jicho la wananchi. Waandishi wa habari hufika mahali ambapo wengi hawawezi kufika. Wao hushuhudia matukio, huuliza maswali magumu kwa niaba ya wananchi na kusimulia kinachoendelea bila upendeleo. Lakini nini hutokea pale ambapo kazi hiyo yenyewe inakuwa hatari? Mwaka huu 2026, baadhi ya waandishi wa habari waliokuwa katika shughuli za kufuatilia matukio ya kisiasa kule Olkalau walijikuta pabaya na wakawa shabaha na watu wasiotaka maovu yaonekane na umma. Baadhi ya waandishi na wanablogu walilengwa na hata kujeruhiwa wakiwa kazini, hali ambayo wanaharakati wameihusisha na jaribio la kuminya uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Olkalau ni mfano tu wa matukio ya kuwalenga waandishi wa habari. Kule Isiolo hali ni sawia na hiyo. Daniel Kalunge ni mwandishi wa habari jimboni humo.
5: Yale ambayo yalitokea pale Olkalau yasirudiwe tena tafadhali. Wanahabari wameangaishwa. Tuliona hata hapa Meru wengine wakiangaishwa na kunyang'anywa vyombo vyao vya ama vifaa vyao vya kufanya kazi. Pale jana tuliona wakinyang'anywa vifaa vyao vya kufanya kazi. Hili lisirudiwe tena.
2: Kalunge anasema maafisa wa polisi wanaowashambulia waandishi wa habari mara nyingi huwa wamefunika nyuso zao, labda hili likitokana na kutotaka kutambulika kwa makosa wanayotekeleza.
5: Maafisa wa polisi kutokea wakiwa wamejiweka mask ama barakoa, wakiwa hawana chochote cha kutambulisha kwamba wao ni maafisa wa usalama. Jambo hili limeanza kutia wasiwasi kwa sababu hatuwezi tukajua kama hawa ni alishababu ama hawa ni maafisa wa usalama. Hata wananchi wanaweza wakakabiliana nao bila kujua kwamba ni maafisa wa usalama ambao wametokea wakiwa hivyo.
2: Malalamiko yao yanajiri wakati serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani ikisema tayari inachunguza visa vya ukosefu wa usalama vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo makundi ya vijana wanaodaiwa kuhusika na hali hiyo. Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen mara si moja amenikuliwa akitoa onyo na hata ahadi ya kukamatwa kwa makundi ya wahuni wanaodaiwa kuwa chini wanasiasa, ila hadi sasa mwendo wa kobe unaripotiwa katika utekelezaji wa onyo hilo kwa mujibu wa wanaharakati na hata viongozi wa upinzani. Lakini waziri huyo amesema idara ya upelelezi inaendelea na uchunguzi wake.
6: Tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale, ili wachukuliwe hatua ya sheria.
2: Licha ya tamko hili, viongozi wa upinzani wamekuwa kimnyoshia kidole cha lawama waziri Murkomen kwa kushindwa kuyadhibiti makundi ya wahalifu nchini Kenya. Miongoni mwa waandishi wa habari walioshambuliwa kwenye matukio ya Olkalau ni Enos Teche wa shirika la habari la Africa Group.
7: Waliweza kuniona nikipiga picha akiattack mwanahabari mwenzangu ambaye alikuwa amekuwa tiziwa. Kwa hiyo harakati wakaanza kunifuata, wakanipiga tear gas kwa mguu wangu wa kulia, hivi kwamba singeweza toroka tena. So wakati nilikuwa kwa hiyo harakati ya kutoroka, mwingine akanifuata na kipini hiyo rungu akanipiga nao kwenye mkono, akanipiga nayo, alafu wakati nilikuwa natengeneza pia hatua nyingine nikimbie zaidi, gari yao moja ya polisi, haikuwa gari ya polisi hasa, manake ilikuwa gari ya private, ikakuja mbele ikanizuia nisiweze kuingia, nisiweze kutoroka. Kisha wakaniattack, wakanipiga, wakaninyang'anya mashini zangu za kazi.
2: Matukio haya yote yameongeza idadi ya visa vya mashambulizi dhidi ya wanahabari, na hofu kubwa sasa ni kuwa huenda hali hiyo ikiendelea kuripotiwa kipindi hiki ambapo harakati za chini chini za kampeni za kisiasa zimeanza kunoga. Mtetezi wa haki za kibinadamu Grace Lolima anasema iwapo vyombo vya habari vitazuiwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo, wananchi watapoteza imani na serikali iliyopo madarakani.
3: Mimi ninakuja kushutumu yale mambo yalitendeka pale Olkalau, mahali ambayo kura ilikuwa inaendelea kupigwa, na pia wananchi wakiwa exercise their rights ya kupiga kura, na pia press wakiwa wanajaribu pia ku exercise right yao ya kuchukua habari na kuweza kueleza dunia mzima ama Kenya mzima. Hilo tendo linatuma ujumbe fulani kwa kura ya 2027 ya kwamba hatutakuwa na freedom, kwa sababu wanahabari ni macho yetu, ni masikio yetu. Kwa sababu unaweza ona na macho, uone TV, unaweza ona masikio, na pia unaweza soma habari. Ukipata kwamba wanakuwa attacked, wanatumiwa guns waweze kuwataka hawa, hiyo ni kumaanisha kwamba freedom imenyimwa pia kwa wanahabari, na sio kwa wanahabari peke yake, kwa watetezi wa habari na Kenya mzima ambaye ni mwananchi wa kawaida ambaye angepata angetaka kujua ni nini inaendelea.
8: Salata Santadicha, mimi ni mwanaharakati. Niko hapo kwa sababu ya press freedom in Isiolo. Tumeona wanahabari kutoka Isiolo wakitishiwa kwa sababu ya kazi ambayo kwamba wanafanya. Recently kuna wanahabari walitembea ndani ya town kuulizia utendakazi wa serikali ambayo kwamba ni ya county, na wengine walikuwa wanatembea kuulizia maoni ya wananchi pande zote mbili, wale wana support serikali na wale ambao kwamba wanapinga. Lakini kwa utendakazi wao kuna vijana walitokea wakachukua mpaka mapanga, wakajaribu kuchukua kamera zao. Kuna muda wanahabari waliingia ndani ya mji wakati viongozi wote walikuwa wanakuja, walikuwa wanachukua maoni yao. Vijana ambao kwamba ni goons wahuni waliwazuia kufanya kazi zao. So in Isiolo hatuna media freedom kwa sababu hata viongozi wenyewe wana attack media, wananchi wenyewe wana attack media.
9: Power!
10: Press freedom power! Journalist power! Community creators power! Activist power!
2: Kwa mjibu wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya MCK, matukio hivi karibuni dhidi ya wanahabari yanazua hofu kubwa kwa taaluma hiyo na uhuru wa kujieleza kulingana na kipengee cha 34 na 35 cha katiba. Naibu mkurugenzi wa baraza hilo Victor Bwire anasema muungano huo umesajili takriban visa 30 kwa mwaka huu tu vya waandishi wa habari kunyanyaswa na kudhulumiwa haki yao, na kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka katika kipindi kijacho cha uchaguzi.
11: Wakati wote ule wa kura nchini Kenya zote zimekuwa na hiyo matatizo. Tunaona kwamba ile environment ya waandishi wa habari Kenya imekuwa ni tatanishi, na vile ukweli umesema baraza limetrack cases nyingi katika hizi chaguzi ndogo za Mbeere North, Kafuli, Kabondo, Malava, Lau na zingine. Kila saa wako na watu especially vyombo vya habari na wale gunsi, wale tunaita gunsi, watu ambao wanavaa barakoa na kujifunika uso, ambao kwa wingi sana ni maasari ambao wana target waandishi wa habari katika kuwapiga, kuwanyang'anya vyombo vyao vya kazi. Hiyo imekuwa ni tatizo, na hivi sasa tayari baraza nimepata hiyo ripoti, na tushaandikia tayari inspector mkuu, inspector general wa polisi, police oversight institution, na DPC yule mkubwa mpaka nchini Kenya, kuonyesha kwamba itabidi tuwe na ile special ya kuweza kudili na cases za waandishi wa habari, kwa sababu impunity imekuwa juu, kwamba wengi ambao wanafanya kandamiza waandishi wa habari na kwa dhulma huwa ile sheria haifuati mkono wake, nani anasema asema bin arrested ama kuchukuliwa, na ile inakuwa ni tatizo.
2: Makundi ya vijana waliojihami yamekuwa kiripotiwa katika shughuli za kisiasa nchini Kenya, na hata wamekuwa kionekana hadharani wakiwashambulia watu wanaowakosoa wafadhili wao. Vijana hao bila ya kujali huwashambulia wanasiasa, wanahabari na hata wafuasi wanaonekana kupinga sera za mfadhili wao. Lakini huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia, wanahabari wanaotekeleza kazi zao katika maeneo ambayo ni ngome kuu za upinzani wako katika hatari kubwa ya kulengwa na makundi ya wahalifu. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumeangazia wasiwasi na kilio cha wanahabari wanaofanya kazi katika maeneo ambayo yanaonekana kama ngome kuu za upinzani na namna wanavyolengwa wanapotekeleza majukumu yao. Jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
0: DW Vijana Tugutuke.
9: Na kukaribisha katika makala ya Vijana Tugutuke. Leo tuko katika mji wa Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo pamoja na vijana tunajadiliana kuhusu harakati za amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wakiongea hasa zaidi kuhusu namna gani wanachangia kuleta amani. Hawataki kushiriki vita, lakini wanataka kuchangia katika kuleta amani. Jina langu Mitima De La Chance, mwanahabari wa DW kutoka mjini Bukavu. Na hapa niko na kijana ambaye atajifahamisha jina lake.
12: Jina langu Jean d'Arc Naweza, niko mkaaji wa Bukavu.
13: Ndanda Tabujola Pole, naishi hapa mjini Bukavu.
9: Kijana mwingine?
14: Niko Muichi Balonza, nashimamia vijana katika mtaa wa Ibanda.
9: Na mwingine?
15: Kwa majina naitwa Christelle Mugula, niko mkaaji wa Bukavu.
9: Nianze na Pola Ndanda. Tunaposema amani, bwana Pola, hii ina maana gani kwako?
13: Amani si kwamba masasi napashwa kuacha kulia, lakini amani ni watu wajihisi wanaishi vizuri katika miji yao, katika mikoa yao. Na sisi ambao tunaishi fasi kwenye vita haviishi, hatuwezi sema kama sisi tuna amani, wakati kila siku, kila itwayo leo, milio ya masasi nasikilika eneo zote. Sisi kama vijana tunaweza kuchangia kwa kuleta amani, pia tunaweza kuchangia kwa kuendelesha vita. Ndio maana tuliingia pamoja tukasema namna gani tunaweza kuchangia ili tuweze kupata amani na vita isitishwe.
9: Asante. Jean d'Arc, naweza vita vimekuathiri namna gani binafsi?
12: Bitu aviendeke tena kisi bilikuwa naendeka katika mgini wetu, hata masomo tukakuwa na kuacha masomo kwanza kusudi tuangalie kama vitu vitakuwa mzuri, lakini havikukua mzuri. Tuliacha kwa miezi 4 hatusome, hata vile tukaona makazi za wazazi hawatumike tena. Nishapoteza rafiki zangu wawili mwa hii kitu ya vita, ambao walikuwa tunatembea wakapigiwa masasi muhibi ya kupigiwa masasi na vitu vingine katika village kule, batu wa mingi wanakufa bandugu yetu. Ile nanikera sana kuona wandugu wanakufa ovyo ovyo, na hatuishi tena kisi tunapashwa ishi, tunaishi mumanunguniko kila siku.
9: Moise Chibalonza.
14: Kinacho nikera ni kuona vijana wanaingia makundi ya mizozo.
9: Vijana wana uwezo gani kuchangia katika amani, bwana Moise?
14: Vijana wanapasha chitia fasi moja, wanapiganisha vita yenye tuko napitia. Ya mbaya ni wale wa jen. Sisi wa vijana ndio tunaingia muma vikundi za kupigana, na atuingie kupenda yetu, lakini wakubwa wa mtaa wanatusukuma tuingie mwa hiyo mavikundi, tunakwenda kupiganisha kwa ajili wapate masilaha yao yenye haitatusaidia sisi wa jene.
9: Christelle Murula.
15: Mukutafuta amani ni vijana kujiunga fasi moya kwa kutafuta amani. Amani haiko tu mpaka silaha. Amani ni kujiunga fasi moya, kuongea, kutoaminiana, ila kuwa na mashaka ni juu ya kutafuta amani iko juu atujiunge fasi moya. Kuna watu utawashiriki ukia tafuta amani fasi moya kujiunga hawatafika.
9: Pola, kama inavyoonekana kwa sasa ni kwamba mnaanza kushakiana, wengine kushoteana vidole ndani ya maeneo tofauti, unadhani hii itasaidia kuleta amani kabisa kati ya vijana?
13: Tatizo ambayo iko hapo ni kwa sababu tuko makabila mingi ambazo tunaishi pamoja. Swala ya kusema huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu fulani, haitatusaidia ili tuweze kupata amani ya kudumu. Wakati tuko pamoja, tunaikala pamoja, itaweza tusaidia tuyue kila mtu anawaza nini, anaweza changia vipi ili tuweze kupata amani. Na tukishaikala pamoja, itakuwa nguvu ni mshote mwenzangu kidole.
9: Lakini Jean d'Arc, hauzana kwamba vijana, sababu wanasema vijana ni nguvu za Kongo, vijana ni nguvu za leo, za kesho. Hauzana kwamba ni vizuri vijana kuchangia katika vita pia, ili pengine kutarajia amani, wala vita havilete amani.
12: Mimi nawaza kama vijana wanapashwa ingia katika vita mnamna mbalimbali. Hapa nangisi biko naingia, juu biko naingia mnamna ya kuenda bila kujua biba naenda fanya. Lakini kama wanapashwa enda juu ya kupigania nchi yao, itaweza kuwa mzuri. Joko sajira vijana wengi wanaingia katika hiyo mambo. Wanachukutana hakuna vya kufanya, acha na mimi kwanza niende kule. Kubeba silaha ndio maana wajene wanaenda wanaanza tumikisha silaha ovyo ovyo na kuingiliana ndani manyumba na ile silaha ile natuma na shia hatuishi tena mzuri sisi kwa sisi katika eneo zetu. Amani haisikia kwa silaha. Mzozo ni mzozo tu na silaha inaongeza njoo kukosa amani lakini hailete suluhisho.
9: Bwana Moise, mlitaka vijana kuchangia kivipi kwa kuleta amani?
14: Tunataka changia kuleta amani. Kwanza tulisikia majadiliano na tarishiwa Kinshasa. Lakini tunajulia sisi vijana tuko Bukavu, je tutaweza kushirikiana katika maongezi tafanyika kule Kinshasa? Vikao mingi nafanyika, mazungumuzo nafanyika, kuleta amani katika mji wa Bukavu, mji wa Goma, mji wa Beni. Ila ni wale wakuu wa yuko Kinshasa wenyewe wanashiriki bila kutuzurikisha sisi wa vijana kwa ajili ya kutafuta amani. Na hakuna amani pale kwenye kijana haiko. Tunataka sauti yetu isikilike kule Kinshasa kwa ajili sisi wa jene njo wasiriwa wa vita. Wakuu wenye yuko Kinshasa hawezi sikia hii machungu tuko nasikia huko Bukavu, huko Bugoma, nafasi zingine kwenye kuko vita.
9: Tuende haraka sababu tunataka kumaliza. Christelle, swali ni kutaka kujua namna gani nyinyi vijana ambao mko hapa mnachangia kwa kujenga amani pengine katika maeneo yenu. Wewe binafsi Christelle unachangia kivipi?
15: Tuna makundi mbalimbali ndani ya mitaa yetu. Tunaongelea amani na mambo ya maendeleo, kujua namna gani amani itapatikana. Hapana kutumia silaha.
9: Jean d'Arc.
12: Kwanza mimi napendaka kujiunga na batu, tusitafautishe huyu ni wa kabila fulani na huyu ni wa kabila fulani. Napenda kwetu sisi vijana tuongee sisi sote na tuende kwa nia moja. Lakini kupitia hiyo nayo tunajiunga katika kikundi yetu, tunasema juu ya amani na maendeleo fulani fulani.
9: Kikundi gani?
12: Kikundi yetu tunaita Congo Discovery. Katika kikundi hilo tunafundisha vijana kuhusu kazi mbalimbali ambao wanapaswa fanya kusudi wasipate hiyo mawazo ya kuingia katika kazi za kutumikisha silaha na zenye zinaleta vizuizo mingi katika mgini yetu.
9: Kwa mwisho, pole.
16: Sisi kama vijana tuliweza kuunda kikundi ambacho kinaitwa GEM. Ni kikundi ambayo inatumika katika kusindikiza sherehe, kupana misaada kwa wale ambao wasiojiweza, usafi wa mgini na kadhalika. Inaweza kutusaidia wakati tunajikita kwenye makazi zetu. Hiyo mawazo ya kuenda shika silaha, ya kufungua milango ya watu usiku, kumiliki silaha, vijana wengi hawatakuwa tena na mawazo kama na hiyo.
9: Kwa mwisho, ujumbe gani unatoa kwa vijana? Pole.
16: Vijana tuna nguvu.
9: Bwana Moise.
14: Kwa vijana mtaa wetu, tunawaomba tuitifasi moja, tuunde ajira na tuache maneno ya ukabila. Na sisi vijana kabisa naomba tena tuweke silaha chini, waje tujenge amani.
9: Christelle.
15: Kwa kujua kisi ya kutafuta amani sisi wenyewe.
9: Tunamaliza na Jean d'Arc.
12: Deza ambia vijana kupendana sisi kwa sisi na kupenda nchi yetu Kongo.
9: Na hapa ndipo natamatisha makala haya ya vijana tugutuke kutoka hapa mjini Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa na vijana hapa wakijadili kuhusu namna gani wanataka kuchangia katika harakati za kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa nilikuwa na
14: Moizi Balonza,
15: Christelle Mula,
12: Jean d'Arc Naweza,
16: Ndanda Tabojola Paulin.
9: Na mimi ni Mitima De La Chance, mwanahabari wa DW kutoka hapa mjini Bukavu. Hadi wakati mwingine tukutane. Bye bye.
0: DW. Jukwaa la manufaa.

Karibu kwenye toleo hili fupi la jukwaa la manufaa, msikilizaji popote pale ulipo. Ni uwanja unaokupa nafasi ya kutoa maoni, kuibua changamoto na hata kupendekeza suluhisho kuhusu masuala mbalimbali yanayoendelea kwenye jamii yako. Mwenyeji wako jukwani naitwa Angela Mdungu, na kama ilivyoada tunaanza na burudani ya muziki.

0: Enga, burudani hiyo safi kabisa inatoa nafasi ya mwanajukwaa wa kwanza kutoa yake ya moyoni, na huyo anakuja kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina yangu naitwa Peradi Sidebwa Enduru, natokea Kerwa kwenda Kagera Tanzania. Mimi ningependa kulipanda jukwaa la manufaa kwa siku ya leo, nikija na ngazi ya kulipongeza serikali yangu ya kijiji cha Kakere. Hakika naona jinsi tulivyokuwa tukilia upande wa ulinzi wa mifugo, naona hakika jamii inaweza kujilinda kuweka katika jinsi ya ulinzi. Mimi hakika nalishukuru serikali yangu ya kijiji kwa jinsi ilivyojituma na kufanya kazi hiyo. Naishuka jukwaa la manufaa nikiwapongeza, hakika watu waweka ulinzi wa kutosha na amani, ipo tuende hivyo kwa kweli ujenge taifa la kwetu.
0: Safi kabisa, bila shaka wamepata pongezi zako hizo na wataendelea kufanya vizuri zaidi wahusika.
1: Asante na washukuru sana hapo bwana.
0: Haya. Moja kwa moja nampandisha jukwani Lamek Chule wa Geita, Tanzania. Lake leo hii ni ombi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa itoe kipaumbele katika kuboresha huduma za afya kwa kujenga na kuimarisha hospitali zenye uwezo wa kutoa huduma bora. Anasema katika jimbo la Mwibara, wilaya ya Bunda, wananchi wa Nyakatuba, Iramba, Namhura, Igundu hadi Kisoria bado wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa hospitali yenye hadhi na huduma za kisasa. Unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba serikali iangalie kwa jicho la huruma swala hili muhimu kwa ustawi wa wananchi. Zamu ni yake Almachius Richard wa Bukoba, Buhembe, Kagera, Tanzania. Yeye yuko jukwani tayari. Anatoa rai kwa mamlaka na jamii kwa ujumla. Anasema ili jamii ipate maendeleo ya kweli ni muhimu kuwawezesha vijana kwa kuwapatia mikopo midogo, mafunzo ya ufundi stadi na masoko ya bidhaa zao. Pascaline Lucas Chambi wa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania. Nimefurahi sana kukuona jukwani mdau. Leo una ushauri kwa vijana wenzako. Unasema kumekuwa na tabia baadhi ya vijana kukaa vijiweni bila kufanya shughuli za uzalishaji, huku wakilalamikia ukosefu wa ajira na kuilaumu serikali. Ni vyema kila kijana akatambua kuwa pamoja na nafasi za ajira zinazotolewa, tunapaswa pia kutumia fursa zilizopo kujiajiri na kufanya kazi mbalimbali halali za kujipatia kipato. Ujumbe wako umefika kabisa, Pascaline Lucas Chambi. Na kutoka kwako namuona huyu kashafika chap chap jukwani. Ni Nehemia Nzoisa wa Bujumbura, Burundi, analipanda jukwaa la manufaa kwa kukumbusha vijana kutumia mitandao ya kijamii kwa umakini na busara. Anasema tusitafute umaarufu wa kushinikiza kwa kutumia lugha chafu, maneno ya kejeli au kauli za kuwadhalilisha viongozi na watu wengine. Kila tunachoandika kinaweza kuwa na madhara na tukalazimika kuwajibika mbele ya sheria. Na alishuka jukwaa la manufaa kuwaomba vijana wawe makini na kuwajibika wanapotumia mitandao ya kijamii. Naelekea kwake Majige Lubili wa Busega, Tanzania. Unalipanda jukwaa la manufaa kuwasa viongozi kwamba licha ya kuwa tuliwaamini na kuwapa ridhaa ya kutuongoza, ni muhimu wawatambue na kuwathamini wananchi waliowachagua. Mwanajukwaa mwenzangu, hadi hapo sina budi kuhitimisha kipindi hiki kwa leo. Asante sana kwa kuwa nami. Tukutane tena katika jukwaa lijalo. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

gaida Said Saad Abubakar da wannan rahoto nasa ne kuma muka kaushen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zango duka duka madadin editor da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku Sulaiman Babayo sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki, hapa Bonn ni saa 6. Hujambo na karibu, mimi ni Jacob Safari.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD chashinda uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt nchini Ujerumani. Mazungumzo ya amani yasiyo ya moja kwa moja yafanyika kati ya Urusi na Ukraine. Na mume wa Rais Samia wa Tanzania afariki dunia kutokana na ugonjwa wa moyo. Habari kamili. Magdeburg. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD kimeibuka na ushindi mkubwa katika uchaguzi muhimu wa jimbo la Saxony-Anhalt, kikipata 43.8% ya kura. Matokeo hayo yamepelekea chama hicho kukaribia kuongoza serikali ya kwanza ya jimbo chini ya serikali chini ya siasa kali za mrengo wa kulia tangu enzi za utawala wa Manazi. Ushindi huo pia ni pigo kubwa kwa chama cha Christian Democratic Union CDU cha kansela Friedrich Merz, ambacho kimepoteza karibu nusu ya uungwaji mkono wake kwa kupata 17.2% ya kura. Merz anatarajiwa kutoa tamko lake baada ya kukutana na chama chake na viongozi wa serikali yake. Katika siku zijazo kunatarajiwa kuwepo mazungumzo magumu ya kuunda serikali ya jimbo hilo, huku vyama vingine vikijaribu kukizuia chama cha AfD kushika madaraka. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana hapo jana na wajumbe wa Marekani Jared Kushner na Steve Witkoff mjini Kiev kujadili mapendekezo mapya ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine, siku moja baada ya wajumbe hao kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow. Chanzo kutoka ikulu ya Kiev kinaeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa na matokeo chanya kuliko yaliyopita, lakini hakuna mafanikio makubwa yaliyotangazwa hadi sasa. Hata hivyo, Witkoff ameelezea matumaini yake.
3: But with President Putin, tulijadiliana mambo mengi na Rais Putin ambayo alikuwa hadi sasa hayajafanikiwa, na kwa kweli tulijaribu kufikiria ni vipengele gani vinavyohitajika ili kufanikisha mpango wa amani ya kudumu ambao tumekuwa tukiuzungumzia, na ni mambo gani ambayo Urusi, Ukraine na dunia inaweza kunufaika nayo. Mazungumzo yalikuwa mazuri sana na yenye tija.
2: Zelensky amesema vita hivyo vinaweza kuendelea hadi majira ya baridi, na ameomba kuungwa mkono na washirika wake wa Ulaya iwapo hali hiyo itatokea. Marekani inaendelea kushinikiza suluhu la kidiplomasia, huku pande zote zikihimizwa kufanya maridhiano, lakini Moscow na Kiev bado wanatofautiana kuhusu masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na suala la umiliki wa maeneo kadhaa ya Ukraine. Dar es Salaam. Mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Bwana Hafidh Ameir, amefariki dunia leo katika hospitali huko Zanzibar alikokuwa akipatiwa matibabu kufuatia ugonjwa wa moyo. Taarifa hizo zimetolewa na makamu wa rais wa Tanzania Deogratius Ndejembi kupitia vyombo vya habari, akieleza kuwa mume wa rais Samia alifariki katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena huko Zanzibar. Ndejembi amesema shughuli za mazishi zinaendelea Kizimkazi visiwani humo, ambako anatarajiwa kuzikwa hivi leo alasiri. Viongozi mbalimbali wa serikali wametoa pole kwa rais Samia na familia kwa ujumla. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Tehran. Iran imesema imetumia kwa mara ya kwanza kombora jipya kwa kushambulia meli ya jeshi la wanamaji la Marekani katika ghuba ya Uajemi, na kuonya kwamba hatua za Washington za kuzuia njia za baharini si salama kama zinavyodaiwa. Tehran imeendelea kusema kuwa mlango bahari wa Hormuz bado umefungwa kwa kiasi kikubwa kutokana na mashambulizi na vitisho dhidi ya meli zinazosafiri eneo hilo.

0: Marekani kwa upande wake imedai mwishoni mwa wiki kushambulia meli tatu za mafuta za Iran. Wakati huo huo, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameelezea wasiwasi wake kuhusu kurejea kwa mashambulizi kati ya Marekani na Iran, huku akizitaka nchi hizo kurejea mara moja kwenye mchakato wa mazungumzo. Na hatimaye The Hague. Ujerumani inatarajiwa kuwasilisha utetezi wake katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ mjini The Hague, Uholanzi, kufuatia madai yaliyowasilishwa na Nicaragua kwamba Ujerumani inawezesha mauaji ya kimbari Gaza kwa kuipatia Israel silaha na msaada wa kijeshi. Nicaragua inadai kuwa Ujerumani imekiuka mkataba wa kuzuia mauaji ya kimbari pamoja na sheria za kimataifa za kibinadamu. Ujerumani hata hivyo imekanusha madai hayo na kusema hayana ukweli wala msingi wowote wa kisheria. Mwaka jana Ujerumani ilisitisha usafirishaji wa vifaa vya kijeshi kwenda Israel ambavyo vingeweza kutumika Gaza, lakini baadaye iliondoa katazo hilo. Kesi hiyo ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuchunguza ikiwa hatua za Israel katika vita vya Gaza ni mauaji ya kimbari, madai ambayo Israel imekuwa ikiyakana vikali. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Shukran Bakari kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, na tumekuandalia mengi kwenye matangazo haya ya mchana, ila haya ni baadhi tu. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia Ujerumani AfD chashinda kwa kishindo uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt. Na huko Tanzania,
3: ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa ninawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.
2: Mume wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Hafidh Amir, afariki dunia. Na huko nchini, huko Mashariki ya Kati, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aagiza baadhi ya wakazi haramu walioishi katika ukingo wa Magharibi kubomolewa. Na msikilizaji, kukufahamisha tu unaweza kutusikiliza kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook na kupitia chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili. Tuko mubashara huko na kupitia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, na kupitia tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Pia unaweza kutusikiliza vile vile, tuandikie maoni yako kuhusiana na ripoti zetu utakazoziona huko kwenye mitandao ya kijamii, na maoni hayo nitakuwa nayasoma baadaye hapa studioni mubashara kabisa. Mjadala wa michezo utakuwa unakujia pia, lakini hayo ni ya baadaye. Sasa hivi tuanzie huko nchini Tanzania, ambapo jaji mkuu mstaafu nchini humo Joseph Sinde Warioba ameanguka ghafla wakati akitoa hotuba kwenye mkutano wa kitaifa wa kujadili hali ya kisiasa nchini humo. Warioba alikuwa akitoa hotuba hiyo katika mkutano ulioandaliwa na Kituo cha Demokrasia Tanzania pamoja na chama cha siasa cha ACT leo, ambapo pamoja na mambo mengine walikuwa wakijadili uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Florence Majani ametuandalia taarifa hiyo.
4: Katika hali iliyozua taharuki, jaji na waziri mkuu mstaafu wa Tanzania Joseph Sinde Warioba ameanguka leo wakati akitoa hotuba kwenye mkutano wa kujadili hali ya kisiasa nchini Tanzania pamoja na aliyojiri katika uchaguzi mkuu wa 2025. Awali, kabla ya jaji mkuu mstaafu Warioba kuanguka, alikuwa akizungumzia hali ya amani na umuhimu wa kushirikiana kuleta amani hapa nchini, huku akitolea mfano wa Zanzibar. Jaji Warioba alisema amani haikuletwa na bunduki na haiwezi kulindwa kwa bunduki, lakini kwa sasa tunafikiri bunduki ndiyo inayoweza kuleta amani, lakini hailindi amani.
5: Na Maalim Seif waliposema sisi ni Wazanzibari tuzungumze, walipozungumza wakafikia mwafaka, Wazanzibari wakarudi pamoja, lakini mambo yameendelea. Sasa hivi wamefikia bahari, hawaelewani, lakini wamekubaliana kuzungumzia mambo ya msingi kwanza.
4: Hata hivyo, baadhi ya waliokuwa karibu naye walimsaidia na kumtoa alipokuwa akihutubia na kisha kumpeleka nje kupata huduma ya kwanza na baadaye matibabu. Warioba alionekana akitembea mwenyewe ingawa kwa udhaifu baada ya tukio hilo, huku washiriki wa mkutano huo wakimpigia makofi. Akizungumzia tukio hilo, Dorothy Sem, kiongozi wa ACT Wazalendo, ambao ni mwenyekiti wa TCD, alikuwa na haya ya kusema kuhusu tukio hilo la Jaji Warioba kuanguka ghafla.
6: Mheshimiwa Jaji Warioba alikuwa ndo mgeni wetu rasmi. Ametumia muda mrefu sana kusimama. Nafikiri sababu ya hiyo baadaye naona alichoka. Muda mchache alionekana kama kupoteza nguvu. Baada ya kupata nafuu, tulipata utaratibu wa kumruhusu ili aweze kupumzika na kuangalia afya yake.
4: Mjadala huo unafanyika kwa siku mbili, leo Septemba 7 na kesho, kujadili mazingira ya kisiasa na hatua zinazoweza kuchukuliwa. Mkutano huo maalum umeandaliwa na TCD kwa kushirikiana na ACT Wazalendo ili kuwaleta pamoja wanasiasa, wadau wa demokrasia, ili kujadili hali ya kisiasa na kufanya tafakuri ya pamoja ya kupata suluhisho la matukio ya Oktoba 29 pamoja na hali ya kisiasa nchini Tanzania. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Na tukitoka Tanzania tuangalie na ujiri hapa Ujerumani, ambapo chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha Ujerumani AfD, kinachofahamika kwa serikali za kupinga wageni, kimepata ushindi wake mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt. Kulingana na matokeo yaliyotangazwa Jumapili, AfD imepata takriban 44% ya kura, huku chama cha kiafidhina cha CDU cha Kansela Friedrich Merz kikipata karibu 18% pekee. Angela Mdungu na ripoti kamili.
7: Ushindi wa AfD umekiweka chama hicho karibu na lengo la kuunda serikali ya jimbo kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake. Hata hivyo, chama hicho kilikosa viti vichache kufikia wingi wa moja kwa moja kulidhibiti bunge. Mgombea wa AfD katika uchaguzi huo, Ulrich Zygmunt, amesema wapiga kura wametoa ujumbe wa wazi wa kutaka mabadiliko ya kisiasa.
8: Nataka kusisitiza jambo moja. Baada ya uchaguzi huu, wapiga kura wanapaswa hatimaye kupewa kile walichokipigia kura. Kwa tofauti kubwa sana, zaidi ya 44% ya wapiga kura wameunga mkono mabadiliko ya kisiasa. Wanataka kurejea katika sera zinazoweka mbele nchi yetu badala ya sera zinazolenga kuokoa dunia. Hilo ni jambo muhimu sana na linapaswa kutekelezwa baada ya uchaguzi.
7: Pamoja na ushindi huo, chama hicho hakina nguvu za kuunda serikali peke yake. Zygmunt amesema chama chake kiko tayari kufanya mazungumzo na makundi mengine ya wabunge ili kupata uungwaji mkono wa kuongoza jimbo hilo. Baada ya matokeo hayo, waziri kiongozi anayetetea kiti chake katika jimbo hilo, Sven Schulze, alikiri kushindwa kwa chama chake cha CDU, akiongeza kuwa
9: kuna wanaosema hii ni siku mbaya kwa Saxony-Anhalt. Mimi nasema hii ndiyo demokrasia. Raia wamejitokeza kupiga kura. Ushiriki wa wapiga kura unakadiriwa kuwa kati ya 75% hadi 80%. Hatujawahi kushuhudia kiwango hiki katika uchaguzi wa jimbo.
7: Matokeo ya Saxony-Anhalt sasa yanaongeza shinikizo kwa kansela Friedrich Merz, ambaye aliahidi kudhoofisha nguvu ya AfD, lakini sasa anakabiliwa na chama hicho kinachoendelea kuimarika, hasa katika majimbo ya mashariki mwa Ujerumani. Viongozi kadhaa wa mataifa ya kigeni wameonyesha wasiwasi wao baada ya uchaguzi huo. Waziri mkuu wa Poland amewakosoa wanaoshangilia matokeo mazuri kwa AfD na kuwaita wasaliti. Waziri wa fedha wa Ufaransa amesema matokeo hayo yanaonyesha ukuaji wa siasa za mrengo mkali wa kulia na za kizalendo katika sehemu mbalimbali duniani. Licha ya ushindi huo, waziri mkuu wa zamani wa Hungary Viktor Orbán amekipongeza AfD kwa ushindi huo. Orbán amesema ushindi huo ni mkubwa kwa Ujerumani na Ulaya na ni mwanzo wa mabadiliko makubwa ya kisiasa. Kiongozi wa chama cha msimamo mkali wa mrengo wa kulia nchini Austria FP, Herbert Kickl, ameyataja matokeo hayo kuwa ni ishara kuna mabadiliko ya kisiasa Ujerumani. Kadhalika, ushindi wa AfD umepongezwa na Jamhuri ya Czech.
2: Angela Mdungu, asante sana. Tukisalia katika hayo ya AfD, kama ulivyosikia kwenye ripoti hii, Angela, ni kwamba chama hicho kimepata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa hilo jimbo la Saxony-Anhalt mashariki mwa Ujerumani hapo jana, na ingawa hautoshi kukiwezesha pekee kuunda serikali ya jimbo hilo, ushindi huo umepokelewa kwa hisia kali miongoni mwa wafuasi na wapinzani wake. Mwenzangu Mohamed Helef amezungumza na mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa akiwa kwenye makazi yake huko Berlin, Dr. Harrison Mulima, na kwanza alimtaka aelezee alivyopokea ushindi huo.
10: Kwa kweli tulitarajia, kwa sababu kura za maoni zilikuwa zinaonyesha kabisa kwamba AfD itaongoza, kitu ambacho watu wengi ni kama wameshusha pumzi, ni kwamba kura za maoni zilikuwa zinaonyesha kuna uwezekano hivi vyama vidogo vikashindwa kuingia bungeni, kwa hiyo AFD ingepata kura za kutosha iunde serikali. Kwa hiyo naona pumzi hapo zimeshushwa kutokana na kwamba ingawa AFD ndio imeongoza katika kura, lakini haiwezi kufanya serikali yenyewe. Kwa hiyo itahitaji chama kingine. Kama tunavyofahamu ni kwamba hapo Jerumani kuna hiyo vyama vingi ambavyo vinajiita vyama vya kidemokrasia, vina hiyo sera inayoitwa Brandmauer, kwa maana kwamba ni kama ukuta wa moto kwamba vyama vingi havitaki kufanya muungano na AFD.
11: Kwa nini umma umefika mahala ambapo umejengiwa hofu kwamba AFD ni chama hatari kiunda serikali peke yake? Na nikisema umma simaanishi watu wote, maana bila shaka walio wengi wameshakuwa AFD, lakini hao watu ambao wapo katika sehemu za maamuzi, sehemu za habari kama sisi hivi na maeneo mengine, kujengiwa hofu kwamba AFD ni hatari sana kiasi cha kwamba wakiingia serikalini itakuwa nchi itaporomoka siku hiyo.
10: Unajua chama cha AFD hususan hili tawi la Sachsen-Anhalt kimeandikishwa katika taasisi za kijasusi hapa za Ujerumani, ni kama chama ambacho kinafuata siasa kali za mrengo wa kulia. Kwa hiyo siasa za hizo za mrengo wa kulia, tunakumbuka hapo Ujerumani ndio zilikuwa siasa za Kinazi, kwa maana ya kwamba kipindi cha kina Hitler. Sasa tukumbuke wakati wa kina Hitler ni mambo mengi yalifanyika, Wayahudi waliuliwa, watu wageni waliuliwa. Kwa hiyo ina maana ni kwamba watu wanakumbushwa historia ya Ujerumani iliyopita.
11: Tukiacha ambavyo kinaelezewa chama hiki na ambao wanakipinga, lakini vipi kinapojieleza chenyewe chama hiki kwa wapiga kura na ikafahamika? Kwa nini kimekuwa rahisi kufahamika na hasa vijana walio wengi? Kinatumia njia gani kujieleza kwa watu?
10: Njia kama chama chenyewe kinavyoitwa Alternative for Deutschland, kwa maana kwamba ni chama mbadala kwa Ujerumani. Kwa hiyo jina tu lenyewe linaonyesha kabisa kwamba hivi vyama vingine ambavyo Wajerumani wanavyo vimekuwa vya muda mrefu ni vyama ambavyo sio vizuri kwa Ujerumani. Wanahitaji chama mbadala. Tukumbuke hiki ni chama ambacho kilianza mwaka 2013. Kipindi hiko kulikuwa kuna changamoto ya kiuchumi, mgogoro wa euro. Kwa hiyo kilianza ni kama chama ambacho kinapinga euro, kinapinga pesa nyingi za Ujerumani kupelekwa Ugiriki kwenda kuziokoa nchi nyingine za Umoja wa Ulaya kiuchumi. Ndio chama kilipoanza. Maprofesa wengi wa uchumi walikuwa wakiunga mkono. Sasa chama hiki kikaja kupiga kona mwaka 2015 wakati mgogoro wa wakimbizi ulipoanza, wakimbizi wengi waliokuwa wanatoka Syria. Kwa hiyo hapo mwaka 2015 ndio kitaanza kuonekana ni kama chama ambacho kinafuata siasa kali za mrengo wa kulia.
2: Alikuwa ni Dr. Harrison Mwilima huyo kama alivyozungumza na Mohamed Helef.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Hafidh Amir Hassan amefariki dunia leo. Haya yametangazwa leo na makamu wa rais wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki Deogratius Ndejembi.
3: Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Hafidh Amir Hassan, mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kilichotokea leo tarehe 7 Septemba 2026 majira ya 2 asubuhi katika hospitali ya kumbukumbu ya Milio Mzena Zanzibar, alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais, familia, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu. Mipango ya mazishi inaendelea kufanyika Kizimkazi Zanzibar.
2: Na sasa kwenye laini ya simu kutoka Dar es Salaam ni mwandishi wetu George Njogopa. Njogopa, kama unanisikia vizuri, labda tueleze kipi kinachoendelea kwa sasa?
12: Naam. Jacob, kama ulivyoicheza sauti ya makamu wa rais Deogratius Ndejembi akitoa taarifa kwa umma kuhusu kwa fariki dunia kwa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kinachoendelea sasa, inasubiri pengine kupatiwa jamii kupata taarifa nyingine ya ziada, kwa vile tumeelezwa kwamba maandalizi yanafanyika huko Kizimkazi Zanzibar, ambako ndio maskani kwake ya familia. Kwa hivyo watu wanatuma ujumbe kutoa pole kwa ndugu na jamaa, kwa familia Mheshimiwa Rais na jamaa wengine kufuatia kifo hiki ambacho kimetokea leo asubuhi.
2: Tangazo hili limepokelewa vipi kwa ujumla huko Tanzania?
12: mbali ya kwamba Hafidh Ahmed Hassan alikuwa mtu akijiweka kando sana na masuala ya kisiasa, alikuwa anajitokeza mara chache sana kama kujitokea shughuli za kitaifa, lakini hii haimaanishi kwamba kifo chake kijawagusa wengi. Wengi wamekimewagusa, na ukisoma katika mitandao, ukisikiliza hata baadhi ya vyombo vya habari vinajaribu kuonyesha kwamba taifa limepatwa na msiba ambao bila shaka msiba mkubwa, na kwa hivyo salamu za rambirambi zinazidi kumiminika kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini. Kwanza bado hatujapokea taarifa nyingine kutoka nje ya nchi, na wananchi wanajaribu kutuma salamu za pole kwa familia Mheshimiwa Rais na jamaa wengine kufuatia kifo hiki.
2: Umezungumzia swala la marehemu huyu Hafidh kutoonekana mbele ya umma mara nyingi. Unafikiri ni kwa sababu gani hili lilikuwa linafanyika? Kwa nini alikuwa haonekani kwenye majukwaa ya kisiasa mara nyingi?
12: Kwanza yeye alishastaafu, ni mtumishi wa umma, alikuwa mtaalamu wa masuala ya kilimo, alistaafu miaka kadhaa ya nyuma kutokana na umri, na mpaka anafariki dunia alikuwa na miaka 76. Kwa hivyo alijiweka kando mara nyingi, mara chache sana anaweza akajitokeza wakati wa sherehe za mapinduzi ya Zanzibar, anaweza akatokea au kumekuwa na shughuli ya dhifa ya kitaifa, anajitokeza mara moja na baada hapo haonekani. Kwa hivyo habari zake zilikuwa hazifahamiki sana, licha kwamba jamii inafahamu kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ana mume ambaye Hafidh Ahmed Hassan, lakini mara chache sana, na sababu za kutojitokeza hadharani hazikuwekwa wazi mara zote, bila shaka kutokana na umri wake, na yeye ashakuwa mtumishi wa umma, ameshastaafu utumishi, kwa hivyo akaamua kujiweka kando.
2: Njogopa, kabla kukuachilia uende, kuna taarifa zozote kuhusiana na maziko labda yanaweza kufanyika hii leo?
12: Inawezekana, kwa sababu kwa kuzingatia mila na desturi za Kiislamu, mtu anapofariki dunia siku mapema kama hivi, kunawezekana pia ikafanyika hivi, labda kwa sababu huyu ni mume wa kiongozi wa kitaifa, labda kutakuwa na hali nyingine yote. Lakini huenda mpaka jioni taarifa nyingine zikatolewa na serikali kufahamisha umma kwamba maziko yake yatafanyika saa ngapi na lini, na ikumbuke kwamba Hafidh Ahmed Hassan na Mheshimiwa Rais Samia wabarikiwa kuwa na watoto wanne, akiwa na mtoto mmoja ambaye pia wamefuata nyayo za mamaye, Wanu Hafidh Ahmed ambaye ni mwanasiasa, naibu waziri kwa sasa wa elimu katika serikali mapipi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Shukran sana George Njogopa, bila shaka ni taarifa ambayo tutazidi kuifuatilia, na msikilizaji na mtazamaji tutaweza kufahamisha yote yanayojiri. Lakini sasa hivi tuendelee na uchambuzi wetu, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameagiza baadhi ya makazi haramu ya walowezi katika ukingo wa magharibi kubomolewa, huku shinikizo la Marekani likiongezeka kufuatia mashambulizi dhidi ya Wapalestina. Wakati huo huo, nchi nane za Kiarabu na Kiislamu zimekosoa vikali mapendekezo ya kuwahamisha Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza, zikionya kuwa hatua hiyo inaweza kuhatarisha juhudi za amani zinazoungwa mkono na Marekani. Taarifa kamili na Sale Mwanamilongo.
8: Hatua hiyo ya kubomolewa au kuondolewa kwa vituo vya walowezi wa Kiyahudi vilivyojengwa bila idhini rasmi ya serikali imechukuliwa kufuatia shinikizo kutoka Marekani, mshirika mkuu wa Israel. Duru za ndani nchini Israel zinasema agizo hilo la Benjamin Netanyahu ni kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi na vitisho dhidi ya Wapalestina vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya walowezi. Tovuti ya Israel Ynet inaripoti kwamba agizo hilo linaweza kuhusisha takriban vituo 100. Haijulikani bado operesheni ya kuviondoa itaanza lini. Balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee, ambaye anaunga mkono Israel na walowezi wake, aliwalaumu walowezi wanaofanya vurugu, akiwaita magaidi na kusema wanapaswa kukabiliwa na adhabu kali.
13: Crime is crime, terror is terror. When people do it,
14: uhalifu ni uhalifu, ugaidi ni ugaidi. Watu wanapofanya vitendo hivyo wanapaswa kutarajia kukabiliwa na adhabu kali kwa matendo yao.
13: Severe consequences for doing it.
8: Wakati huo huo, mahakama kuu ya Israel imeamuru mamlaka za ulinzi kuhakikisha familia tatu za Kipalestina zinaweza kurejea kwa usalama katika nyumba zao katika kijiji cha Jalud baada ya kulazimishwa kuondoka kutokana na mashambulizi ya walowezi. Shirika la Israel la Peace Now linasema kuna vituo takriban 340 vya walowezi katika ukingo wa magharibi, pamoja na makazi 146 yanayotambuliwa rasmi na serikali ya Israel. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa na serikali nyingi duniani, makazi yote ya Israel katika ukingo wa magharibi yanakiuka sheria za kimataifa. Israel kwa upande wake inapinga msimamo huo na inasema eneo hilo ni mzozo wa kisheria na kisiasa. Na wakati mjadala kuhusu ukingo wa magharibi ukiendelea, macho yanaelekezwa pia Gaza. Nchi nane za Kiarabu na Kiislamu, Saudi Arabia, Misri, Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Pakistan, Indonesia na Uturuki, zimepinga vikali kauli za baadhi ya mawaziri wa serikali ya Israel kuhusu kuwaondoa Wapalestina Gaza. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema Israel ina mpango wa kuwaondoa Wapalestina Gaza, lakini inasubiri Marekani ionyeshe mahali ambapo wakazi hao wangepelekwa. Kwa upande wake, waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir amesema mpango huo unalenga kuwaondoa Wapalestina 250,000 katika mwaka wa kwanza, na baadaye wakazi wengine wa Gaza wanaokadiriwa kufikia karibu 2,000,000. Nchi hizo nane zimeonya kwamba kuwaondoa Wapalestina kwa nguvu kunaweza kuwa na madhara makubwa na kuhatarisha juhudi za kimataifa za kupata amani.
2: Na kwenye laini, si laini ya simu, lakini upande wa pili wa studio yupo Tatu Karema. Yeye anaangazia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na nafikiri miongoni mwao ni itakuwa ni kifo cha rais wa mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye tunafahamishwa kwamba maziko yatafanyika hii leo kwenye mida ya kama ya saa 10 hivi.
15: Aha, kwa hivyo ishathibitishwa sasa, manake kitambo kidogo Njogopa alisema tusubiri kusikia zaidi.
2: Naam, taarifa ambazo tumezipata sasa hivi muda si mrefu zinasema hivyo.
15: Naam, shukrani sana. Bila shaka Jacob, ndio swala linalojadiliwa sana katika mitandao ya kijamii. Sitarudia maelezo mengi ambayo tayari tumekwishasikia, lakini pia ripoti hii tumechapisha katika mitandao yetu ya kijamii ya DW, nazungumzia Facebook na Instagram, na kuna baadhi ya watu ambao tayari wameacha salamu zao za rambirambi. Labda niende moja kwa moja kwa mimi. Wasenga Swilha na mapoleni familia ya rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kufiwa na baba. Mwenyezi Mungu awatie nguvu katika kipindi kigumu cha msiba. Tuishi kwa kutenda mema duniani, sote tuwapita njia. DJ Shukuru Musai akiwa mjini Butembo, yeye anasema kila nafsi itaonja mauti, hakuna neacho. Safari yake imekamilika na kesho anaweza kwa mimi ama mwingine yeyote. Mola ndiye ajuae. Pole sana mama Samia, pole Tanzania. Tujue kuwa kila siku ni zawadi, tupendane kabla hatuja kwenda. Na wa mwisho katika hii ni Majangala Mkumba, anasema kila nafsi itaonja umauti, pole wale wote walioguswa na msiba huu.
2: Yapo mengine ulionao mbali na taarifa hiyo?
15: Naam, kuna ndege ya mzigo aina Boeing 767 Jacob ambayo imehudumu kwa miaka 32, lakini jana ilipata ajali. Na ndege hii ilikuwa inaendeshwa na kampuni ya 21 Air kwa niaba ya Amazon Prime. Ilipata ajali muda mfupi kabla saa 8 mchana baada ya kushindwa kusimama kwenye njia kurukia ndege. Na baada ya kuacha njia hiyo iliweza kugonga magari matano. Watu watano walifariki, watano wengine, tuseme wengine wengi pia walijeruhiwa, lakini marubani wawili walinusurika. Ndege hiyo ilikuwa inatoka San Juan, Puerto Rico. Na ajali ama chanzo cha ajali hii kinaendelea kuchunguzwa. Kwa hivyo bila shaka baadaye tutaweza kujua nini kilisababisha haya. Na AirPlus imeweza kuripoti ikisema mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani FAA imesimamisha kwa muda safari zote za ndege, huku ikitangaza kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Miami hadi itakapotolewa taarifa nyingine kufuatia ajali hii mbaya ya ndege ya mizigo ya Prime Air Boeing 767 iliyotoka nje ya njia kurukia.
2: Na mtatu ningekupa nafasi usome labda walao maoni ya mmoja, lakini ndio hivyo, muda hatuna, na natumai katika matangazo ya jioni tutakuja na habari ambazo ni njema, manake zimekuwa habari za tanzia tu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini wacha tuachie hapo kwa sasa. Mjadala wa michezo unakujia muda si mrefu, siende mbali.

0: DW Michezo. Augsburg yaongoza kileleni mwa Bundesliga huku Bayern Munich ikizuiwa sare na Schalke. Ndoto ya Elfsborg yaendelea. Arsenal watakata katika ligi ya Premier na Barcelona waendelea kutamba katika La Liga. Gor Mahia yaangukia pua katika mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika huku Simba huko nchini Tanzania wakianza vyema na Yanga wakikwamishwa sare. Kwa haya na mengine, jiunge nasi katika mjadala wetu wa michezo mchana huu leo. Mimi ni Josephat Charo na upande wa pili wa studio yupo Jacob Safari na Babu Abdalla. Karibuni sana.
1: Shukran Josephat.
2: Asante sana Josephat.
0: Unajua Jacob bana, ukienda likizo ukirudi kuna kuwa na maajabu katika Bundesliga. Kitimu fulani kinaitwa Elfsborg. Kimetoka ligi ya daraja ya pili, kimeingia ligi kuu na mpaka sasa hivi hawajapoteza mechi hata moja. Unaizungumziaje hii timu?
1: Mechi zote mbili. Mimi nilitarajia hii timu itaweza kufanya maajabu fulani katika msimu wake wa kwanza. Maana katika historia ni mara yake ya kwanza kabisa kushiriki Bundesliga. Na ni kutokana na vile ilivyokuwa, kwa sababu niliifuatilia msimu uliopita katika ligi ya daraja la pili na yale mambo ilikuwa inayafanya kule ilikuwa si mambo ya kawaida. Inaonekana ni timu ndogo inayotoka katika mji ambao ni mdogo pia wenye watu wachache sana na ina wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Walichokuwa wakifanya katika ligi ya daraja la pili msimu uliopita, jinsi walivyokuwa wakifunga timu kwa urahisi na kucheza mchezo kuridhisha, nikaona hii timu itakuja kuleta matatizo sana katika Bundesliga. Kutokana na mechi hizi mbili za kwanza ambazo haijapoteza na imefunga timu ambazo ni za uhakika.
0: Ndiyo.
1: Si timu ndogo. Mechi ya kwanza Bayer Leverkusen. kwa hiyo nafikiri ni timu ambayo si hapa tu itakapokomea lakini itaendelea kutuonyesha maajabu.
0: Babu, mpaka hivi sasa Augsburg ndio ambao wako kileleni wakiwa na alama 6 na Freiburg pia wana alama 6, Dortmund pia wana alama 6 na Elfsborg wana alama 6. Ni tofauti ya mabao tu ambayo inazitenganisha timu hizi. Kwa hapa ambapo tumefikia, ulidhani kwamba Augsburg ingeweza kuwa kileleni Babu? Kuna nini ambacho wanakifanya ambacho kinawafanya wanakuwa na nguvu namna hii?
2: Kwanza Augsburg naweza kusema kwamba wanaendelea walipoachia. Nitakurudisha msimu uliopita katika mechi zao 9 za mwisho hawakupoteza mechi hata moja, na ni fomu ambayo wameendelea nao kuelekea msimu huu mpya, na matokeo yanaonekana wazi kwenye uwanja. Na hisi kitu ambacho wamekifanya hivi sasa Augsburg ni kwamba kuna mchanganyiko wa wachezaji wadogo lakini pia kuna wachezaji wazoefu. Msimu uliopita walikosa alama 4 peke yake kufuzu katika zile timu 6 ambazo zinapata nafasi ya kufuzu katika either Europa League ama Champions League. Kwa hivyo msimu huu nafikiri wameamua kwamba lile pengo la alama 4 ambazo walizikosa msimu uliopita, safari hii wanafanya juu chini kuhakikisha kwamba wanapata hizo alama ili kuhakikisha wanafuzu katika either michuano ya Europa League msimu ujao au hata Champions League. Na Bundesliga imekuwa hivyo, kila msimu kuna timu moja ambayo kwa kawaida lazima itafanya maajabu. kuna kipindi Union Berlin ilifanya hivyo, Augsburg ikafanya hivyo, Union Berlin pamoja na sasa hivi kuna Elfsborg. Kwa hivyo kila msimu Bundesliga lazima kuna timu moja ambayo itaonyesha maajabu, na safari hii huenda zikawa ni timu hata mbili.
0: Jacob, Bayern Munich na Schalke wamejaribu sana. Bayern wakicheza Gelsenkirchen huko, ni kwa kina Manuel Neuer alianzia huko kwenye academy ya soka ya klabu ya Schalke, na Bayern wamekwama
1: na nilikuwa na nilishangaa kidogo, yani pale ulipoanza kutangaza timu zinazoongoza Bundesliga umetaja timu tatu bila kuitaja Bayern. Kwa hiyo ni jambo la kushangaza kabisa hilo, kwa sababu ukizungumzia kuongoza Bundesliga lazima Bayern itakuwa kilele. Lakini safari hii mambo ni tofauti. Mechi ile dhidi ya Schalke niliitazama na kwa kweli Bayern walibanwa kweli kweli. Schalke inaonyesha kwamba imekuja katika Bundesliga lakini si kwa mchezo. Haikupanda ili iweze kushuka tena msimu ujao, hapana. Iliobana kulikweli. Na Bayern licha ya kuwa wachezaji wake mahiri kina Harry Kane na Olise walianza katika benchi, lakini wachezaji ambao walichukua nafasi zao ni wazuri vile vile. Kwa hiyo hatuwezi lazima tuwasifu Schalke kwamba walifanya kazi nzuri ya kuzuia Bayern Munich, ambao nafikiri fahamu zao wao wameziweka katika mechi yao ya katikati ya wiki ya Champions League sana.
0: Ligi ya mabingwa.
1: Na ndio hasa wakawapumzisha kina Harry Kane, lakini hii inaonyesha pia kwamba safari hii Bundesliga haitakuwa rahisi kwao.
0: Haya, babu ametaja hapo Jacob mambo ya ligi ya mabingwa Ulaya Champions, na amemtaja Harry Kane na Michael Olise ambao mikataba yao sasa hivi inaonekana kwamba huenda ikawa sawa. Tuangalie hizo mechi za ligi ya mabingwa. Jumanne anacheza Real Madrid pamoja na Inter, na vile vile Porto watacheza na Man City, Dortmund wanacheza na Villarreal, na Bruges watacheza na Aston Villa. Barcelona pia siku ya Jumatano wacheza na Feyenoord, na mechi ambayo itakuwa hapa Ujerumani hasa itakuwa inasubiriwa sana ni Alhamisi kati ya Bayern na hiyo Bodo ama ni Glint. Mechi hizi ambazo zinatarajiwa katika ligi ya mabingwa, babu, hasa ukiangalia hizi timu za Ujerumani unazizungumziaje?
2: Kweli mara ya mwisho kwanza kwa timu ya Ujerumani kushinda Champions League ilikuwa ni mwaka 2021 wakati Bayern Munich ilipoipiga Paris Saint-Germain kupitia goli la Kingsley Coman. Kwa hivyo mwaka 2021 mpaka sasa tunaelekea misimu sita bila klabu ya Ujerumani kuonja ladha ya ubingwa wa Champions League. Msimu uliopita Bayern Munich Al-Nusra waingie finali, lakini ndio hivyo wakaangukia pua mbele ya Paris Saint-Germain. Nafikiri safari hii nguvu kubwa sana hasa kwa Bayern Munich itakuwa wanazielekeza katika ligi hii ya mabingwa ya Champions League, na kama alivyotangulia kusema mwenzangu Jacob Safari ni kwamba Vincent Kompany katika mechi dhidi ya Schalke 04 alikuwa anatizama kidogo, jicho moja liko katika mechi hii ya Alhamisi dhidi ya Bordeaux. Hawezi kusema kwamba Bordeaux ni timu ambayo huenda ikaipatia shida sana Bayern Munich sasa ikiwa Allianz Arena, lakini kwa ile lineup yake, kile kikosi chake cha kwanza kinaonesha wazi kwamba Bayern Munich safari hii wanalitaka sana hili taji la Champions League. Ama kuhusu timu nyingine za hapa Ujerumani, kwa kweli msimu uliopita timu pekee ambayo iliipatia heshima Ujerumani ni Bayern Munich. Borussia Dortmund kwa bahati mbaya ilitolewa katika raundi za mapema sana. Kwa hivyo nafikiri ni somo ambalo wamelipata kwamba msimu huu ambao tunaanza kuanzia kesho timu za Ujerumani zifanye makeke, na naamini kabisa kwamba Bayern Munich huende kapata ushindi kisha ushindi wa kishindo.
0: Jacob Mourinho na juhudi zake za kuifufua Real Madrid na kuinua tena katika ngazi ya juu kabisa Ulaya, wanakipiga Jumanne kesho na Inter. Unazungumziaje mtanange?
1: Ni mechi kali sana kwa sababu Inter pia wao msimu wa Serie A wameanza vizuri, na wanapopatana na Real Madrid hizi ni timu mbili ambao ni miamba hawa. Na Real Madrid wamemsajili mchezaji wa aliyekuwa fullback mbili wa Inter Milan, Dumfries. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mechi ya kuonyeshana ubabe, lakini pia ni kwamba licha ya kuwa Mourinho amekwenda kuinoa Real Madrid haimaanishi kwamba hawapigiki. Katika La Liga wametoka kufungwa hapa na Real Betis mwishoni mwa wiki, na Inter Milan watataka wapatili kutoka hapo. Kwa hiyo nafikiri hii itakuwa ni mechi kali, lakini kwa kweli ukiangalia Real Madrid jinsi inavyocheza sasa hivi inaonekana kwa kweli ni timu nzuri. Mourinho amefanikiwa kuwaleta wale wachezaji pamoja, kitu ambacho makocha kadhaa walishindwa. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso walishindwa kufanya hivyo, lakini kwa sababu ile timu imejaa wachezaji nyota wengi sana na Mourinho anaonekana kwamba amefanikiwa kuwaleta pamoja. Licha ya kuwa walifungwa juzi, kufungwa kuko katika mchezo wa kandanda, lakini Madrid nafikiri msimu huu inaweza kufanya vizuri zaidi.
0: Haya, anasema hapo Jacob Babu kwamba Madrid inaweza kufanya vizuri, na pengine kufanya huku vizuri ni katika La Liga pia vile vile, ambako mpaka hivi sasa Barcelona wanaendelea kushinda katika mechi zao zote. Mechi nne sasa mfululizo Barcelona ameshinda, na Lamine Yamal amefunga mabao mawili, huku Barcelona ikishinda mchezo wa nne mfululizo katika La Liga. Unazungumziaje kasi hii ya Barcelona na hasa Lamine Yamal katika mchango wake kwa timu yake ya Barcelona, Babu?
2: Lamine Yamal kwa kweli ni mchezaji ambaye hadhi yake sidhani kama unaweza kuifananisha na mchezaji yote duniani kwa sasa hivi, na natumia kauli ya kocha wa Inter Milan misimu miwili iliyopita, wakati Inter Milan ilipokutana na Barcelona, akisema wachezaji wa haiba ya Lamine Yamal wanazaliwa kila baada miaka 50. Kwa hivyo kipaji kama kile tutakuja kukiona labda baada miaka 50 ijayo. Lakini yote 9-10 vile vile pia tunarudi katika historia ya Champions League. Barcelona naweza sema imekwenda muda mrefu ikiwa na ukame wa ligi ya mabingwa, na Hansi Flick hasa atakuwa anapambana sana kuhakikisha kwamba klabu ile ya Barcelona msimu huu inaingia kufika katika hatua za mbali za Champions League. Naamini kabisa kwamba kikosi kile cha Hansi Flick safari hii kinaweza kufika mbali, hasa kwa kutegemea pia wapinzani wao, kwa sababu Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid, Arsenal, hizi ndio vilabu ambavyo unaweza kuviweka kwenye pakacha moja. Na ukiangalia timu zote hizo, kwa kweli Paris Saint-Germain imepoteza mechi tatu mfululizo katika ligi ya nyumbani. Kwa hivyo kuna kila dalili kwamba Paris Saint-Germain ya msimu huu huenda isiwe Paris PSG ya msimu uliopita ilipochukua mataji mawili mfululizo. Kwa hivyo nafikiri safari hii timu zingine zimeanza kuona dalili kwamba nafasi ya kuchukua Champions League ipo, na mojawapo ya hizo timu Josephat ni Barcelona.
0: Haya, asante sana Babu. Wacha tu uangalie ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba Sports Club imeanza kwa kishindo safari yake katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu wa mwaka 2026-27 baada ya kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila ugenini dhidi ya wenyeji Mighty Wanderers ya Malawi katika uwanja wa taifa wa Bingu nchini Malawi. Sports Lady Mindy Joseph anaarifu zaidi.
3: Ushindi huu umeipa Simba matumaini makubwa kuelekea mchezo wa marudiano, huko mchezaji Nathael Chilambo akisema matokeo hayo yamewapa imani ya kusonga mbele katika hatua inayofuata michuano hiyo.
4: Kuna mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata pointi tatu. Tunaomba mashabiki kama walivyokuja kutusupport huku, na kwa sababu mechi inayokuja tunacheza nyumbani, kwa hiyo tunaomba waje kwa wingi zaidi kutupa support.
3: Kwa upande wa watani wao wa jadi, Yanga imeanza kampeni yake kwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Gaborone United. Lakini kocha mkuu Mangomba Mngeti amesema matokeo ya mchezo wa kwanza hayajapunguza malengo yao makubwa ya kutoa ubingwa Afrika.
5: We are on the right track.
6: Tupo kwenye mwelekeo sahihi. Huenda tukupata ushindi ugenini. Msimu huu mtaona Yanga ikifika robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Ndoto yangu kubwa ni kushinda ligi ya mabingwa Afrika.
3: Je, mashabiki wamepokeaje matokeo ya Simba na Yanga katika mechi zao za mwanzo za michuano ya kimataifa?
7: Kwa upande wangu, sare ya Yanga kuelekea mchezo wa marudiano inawapa chachu na morali ya kupambania kuvuka hatua inayofuata.
8: Asi kama Simba moja kwa moja tumeshashinda. Tunajua watu wanachukulia Mighty Wanderers ni timu ndogo, lakini ile ni timu kubwa.
9: Ushindi wa Simba na sare kwa Yanga mimi naona ni itawasaidia pia katika mechi za marudiano ambazo wataenda kukutana na wapinzani wao.
3: Katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika, Singida Black Stars wameanza kwa kishindo baada ya kuibuka na ushindi mnono wa mabao 7-1 dhidi ya Ali Gazara, huku sasa wakijiandaa na mchezo wa marudiano kama anavyosema meneja habari na mawasiliano wa Singida Black Stars Hussein Masanza.
10: Katika ardhi yao tumewanywa goli 7 safi kabisa, lakini bado wanatutamanisha kwa sababu tuna mechi ya marudiano ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kupata ushindi mzito kama huu ugenini, si jambo dogo.
3: Mchambuzi wa soka Jacob Mlai naye ametoa mtazamo wake kuhusu matokeo ya awali ya vilabu vya Tanzania katika michuano ya Afrika.
11: Nafasi za timu zetu za Tanzania ni kubwa. Na Singida Black Stars ushindi wa magoli 7, ushindi wa goli 1-0 ugenini, wana asilimia nyingi za kwenda hatua inayofuata. Yanga bado naweza nikawapa asilimia 50-55 kuhakikisha kwamba wanatumia vizuri uwanja wa nyumbani kuipata nafasi ya kwenda katika hatua inayofuata, kwa maana raundi ya kwanza michezo na klabu bingwa barani Afrika.
3: Katika michezo ya marudiano, Yanga wanatarajiwa kushuka dimbani Septemba 12 dhidi ya Gaborone United, huku Simba akitarajiwa kuwakaribisha Mighty Wanderers ya Malawi Septemba 13 katika vita ya kusaka tiketi ya hatua inayofuata ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mendi Josefu.
0: Klabu ya Gor Mahia imepata pigo kubwa katika kampeni yao ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya kupokea kichapo cha mabao 2-0 kutoka kwa Pyramids FC ya Misri katika mchezo wa mkondo wa kwanza uliochezwa kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Kutoka Nairobi, Michael Kwena ana ripoti kamili.
12: Ni mamia wafuasi wa Gor Mahia walipokuwa kifululiza kuelekea uwanja wa Nyayo jijini Nairobi. Lakini baada ya dakika 90 ya mchezo, mabingwa wa Misri Pyramid FC walionyesha ubora wao mapema kupitia mabao ya Walid El Karti na Mahamud Saber yaliyowapa ushindi muhimu genini kabla ya mechi ya marudiano. Licha ya kuwa na mashabiki lukuki katika uga wa Nyayo, Kogalo walishindwa kupenya safu imara ya ulinzi ya Pyramid FC na kumaliza mchezo bila kufunga bao. Matokeo hayo yanaoweka mabingwa hao wa Kenya katika mazingira magumu ya kufuzu hatua inayofuata, huku wakihitaji ushindi mkubwa katika mechi ya marudiano ili kurejesha matumaini yao ya kusonga mbele kwenye mashindano hayo. Mashabiki wa Gor Mahia wamesikitikia matokeo hayo na baadhi wamemlaumu kocha Charles Akono kwa kushindwa kukipanga kikosi hicho.
13: Tumeumia sana kwa coach wetu. Coach ajui first 11 wake. First ana coach anafaa kwenda first 11. Na kwanza mali tunaumia sana ni defense.
14: Jezi namba 10 angeanza tungekuwa mpasuri.
15: Ai mzee, huyo coach ndiye aende. Si tuko na player wazuri hapa. Unaacha msekado wangu bench. Unaacha wewe umecheki game. Anyona alikuwa chini. Badala apige sabi ya Anyona, yeye anatoa mtu mwingine. Huyo coach ndiye anatuwaste. Hakuna story nyingine. Maplayer wako sawa. Nitakiza coach wetu ndiye aezi. Na kama tutaendelea hivi, hakuna game nyingine tutawina.
12: Akizungumza baada ya mchezo huo, coach wa Gor Mahia Akonora amesema kuwa bado hajakata tamaa na anaamini kikosi chake kina uwezo kupambana na kubadili matokeo kupitia mechi ya marudiano.
16: Because they played so better than they were smarter than us. They were experienced.
17: Walicheza vizuri kutuzidi na pia wana ujuzi mkubwa. Wana wachezaji wengi wanaochezea timu ya taifa katika kikosi chao. Lazima tukubali. Na tunapoelekea kwenye mchezo marudiano, iwapo tutafanya kinachohitajika, basi tuna nafasi nzuri.
16: A very good moment, there's always a chance for us.
12: Sasa macho ya mashabiki wa Gor Mahia yataelekezwa kwenye mchezo marudiano dhidi ya Pyramid FC utakaochezwa Ijumaa Septemba 11 mwaka huu katika uwanja wa Air Defense mjini Cairo nchini Misri. Kogalo atalazimika kuonyesha kiwango cha juu zaidi na kupata matokeo zaidi ya magoli 2 ugenini iwapo anataka kuandika historia ya kurejea kwenye mchujo na kutinga hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa Afrika. Michael Kwena, DW Michezo, Nairobi.
0: Jacob, Arsenal wanatakata katika ligi ya Premier wakati Kogalo anapata shida sana katika ligi ya mabingwa na Yanga anakwama.
1: Bila shaka unajua kucheza vizuri katika ligi ya mabingwa paka ligi ya nyumbani pia nako wewe unacheza vizuri, lakini kulingana na taarifa ambazo mimi kama sijakosea ni kwamba ligi ya Kenya sasa hivi haiendelei, imesimama kwa sababu ya kesi fulani ambayo iko mahakamani. Kwa hiyo wachezaji hawachezi nyumbani, lakini unacheza katika ligi ya mabingwa. Unaona mkanganyiko yoko hapo. Kwa hiyo hakuna vile unaweza kufanikiwa katika ligi ya mabingwa huko. Lakini nafikiri Arsenal bado ni timu yenye nguvu sana katika ligi kuu ya England, na kulingana na mchezo ule waliocheza jana dhidi ya Chelsea. Chelsea nao pia ni timu ambayo imeimarika sana. Lakini mbele Arsenal iliweza kubwagwa, na nafikiri Arsenal safari hii siwezi kusema kwamba moja kwa moja watabeba, lakini nafikiri inaweka miongoni mwa timu mbili ambazo zinaweza kubeba.
0: Babu tufungie.
2: Na kwa kweli kwanza Gor Mahia kufungwa nyumbani, wewe umefungwa nyumbani usio na matumaini kwamba ugenini utapata ushindi, lakini tukizungumzia ligi kuu ya Premier kwa kweli Arsenali sasa hivi imeanza kwa kasi kubwa, na yale matatizo ambayo tumekuwa tukiizoea upande wa Arsenal, kufungwa mapema na kutorudi mchezoni, wamepata suluhisho, na bao la Odegaard kwa kweli lilikuwa ni bao la kiufundi, lilifanana sana na goli ambalo alilifunga pia katika mechi ile ya kufungua pazia dhidi ya Manchester City. Kwa hivyo kwa kweli msimu huu wapinzani wa Arsenal inabidi wakaichonjo.
0: Haya, asante sana Baba Abdalla, asante sana Jacob Safari. Na msikilizaji, basi tunakamilisha mjadala wetu wa sport, endelea kuwa nasi.
18: DW mbiu ya mnyonge.
19: Hata kabla ya kuanza rasmi kwa kampeni za uchaguzi nchini Kenya za mwaka 2027, wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama wa waandishi wa habari, watayarishaji wa maudhui ya kidijitali na hata wanablogu wanaotekeleza majukumu yao katika maeneo yanayoonekana kama ngome za upinzani. Matukio hivi karibuni wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo la Olkalau jimboni Nyandarua yamezua hofu miongoni mwa waandishi wa habari. Baadhi yao walipigwa na hata vifaa vyao kuchukuliwa kwa nguvu na watu wanaodaiwa kuwa ni maafisa wa usalama. Makala ya mbiu ya mnyonge hii leo yanamulika kilio cha waandishi wa habari na watayarishaji wa maudhui ya kidijitali wanaofanya kazi katika majimbo yanaonekana kama wapinzani wa serikali iliyoko madarakani. Mimi ni Michael Kwena. Karibu.
20: Freedom power. Power. Journalist power. Power. Panel creators power. Power. Activist power.
19: Katika taifa lolote la kidemokrasia, vyombo vya habari huchukuliwa kuwa jicho la wananchi. Waandishi wa habari hufika mahali ambapo wengi hawawezi kufika. Wao hushuhudia matukio, huuliza maswali magumu kwa niaba ya wananchi na kusimulia kinachoendelea bila upendeleo. Lakini nini hutokea pale ambapo kazi hiyo yenyewe inakuwa hatari? Mwaka huu 2026, baadhi ya waandishi wa habari waliokuwa katika shughuli za kufuatilia matukio ya kisiasa kule Olkalau walijikuta pabaya na wakawa shabaha na watu wasiotaka maovu yaonekane na umma. Baadhi ya waandishi na wanablogu walilengwa na hata kujeruhiwa wakiwa kazini, hali ambayo wanaharakati wameihusisha na jaribio la kuminya uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Olkalau ni mfano tu wa matukio ya kuwalenga waandishi wa habari. Kule Isiolo hali ni sawia na hiyo. Daniel Kalunge ni mwandishi wa habari jimboni humo.
21: Yale ambayo yalitokea pale Olkalau jisirudiwe tena tafadhali. Wanahabari wameangaishwa. Tuliona hata hapa Meru wengine wakiangaishwa na kunyang'anywa vyombo vyao vya ama vifaa vyao vya kufanya kazi. Pale jana tuliona wakinyang'anywa vifaa vyao vya kufanya kazi. Hili lisirudiwe tena.
19: Kalunga anasema maafisa wa polisi wanaowashambulia waandishi wa habari mara nyingi huwa wamefunika nyuso zao, labda hili likitokana na kutotaka kutambulika kwa makosa wanayotekeleza.
21: Maafisa wa polisi kutokea wakiwa wamejiweka mask ama barakoa, wakiwa hawana chochote cha kutambulisha kwamba wao ni maafisa wa usalama. Jambo hili limeanza kutia wasiwasi kwa sababu hatuwezi tukajua kama hawa ni alishababu ama hawa ni maafisa wa usalama. Hata wananchi wanaweza wakakabiliana nao bila kujua kwamba ni maafisa wa usalama ambao wametokea wakiwa hivyo.
19: Malalamiko yao yanajiri wakati serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani ikisema tayari inachunguza visa vya ukosefu wa usalama vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo makundi ya vijana wanaodaiwa kuhusika na hali hiyo. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen mara si moja amenikuliwa akitoa onyo na hata ahadi ya kukamatwa kwa makundi ya wahuni wanaodaiwa kuwa chini wanasiasa, ila hadi sasa mwendo wa kobe unaripotiwa katika utekelezaji wa onyo hilo kwa mujibu wa wanaharakati na hata viongozi wa upinzani. Lakini waziri huyo amesema idara ya upelelezi inaendelea na uchunguzi wake.
22: Tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale, ili wachukuliwe hatua ya sheria.
19: Licha ya tamko hili, viongozi wa upinzani wamekuwa kimnyoshia kidole cha lawama waziri Murkomen kwa kushindwa kuyadhibiti makundi ya wahalifu nchini Kenya. Miongoni mwa waandishi wa habari walioshambuliwa kwenye matukio ya Olkalau ni Enos Teche wa shirika la habari la Africa Group.
23: Waliweza kuniona nikipiga picha akiattack mwanahabari mwenzangu ambaye alikuwa amekuwa tiziwa. Kwa hiyo harakati wakaanza kunifuata, wakanipiga tear gas kwa mguu wangu wa kulia, hivi kwamba singeweza toroka tena. So wakati nilikuwa kwa hiyo harakati ya kutoroka, mwingine akanifuata na kipini, hiyo rungu akanipiga nao kwenye mkono, akanipiga nayo. Alafu wakati nilikuwa natengeneza pia hatua nyingine nikimbie zaidi, gari yao moja ya polisi, haikuwa gari ya polisi hasa, manake ilikuwa gari ya private, ikakuja mbele ikanizuia nisiweze kuingia, nisiweze kutoroka. Kisha wakaniattack, wakanipiga, wakaninyang'anya mashini zangu za kazi.
19: Matukio haya yote yameongeza idadi ya visa vya mashambulizi dhidi ya wanahabari na hofu kubwa sasa ni kuwa huenda hali hiyo ikiendelea kuripotiwa kipindi hiki ambapo harakati za chini chini za kampeni za kisiasa zimeanza kunoga. Mtetezi wa haki za kibinadamu Grace Lolima anasema iwapo vyombo vya habari vitazuiwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo, wananchi watapoteza imani na serikali iliyopo madarakani.
4: Mimi ninakuja kushutumu yale mambo yalitendeka pale Olkalau, mahali ambayo kura ilikuwa inaendelea kupigwa na pia wananchi wakiwa exercise their rights ya kupiga kura na pia press wakiwa wanajaribu pia ku exercise right yao ya kuchukua habari na kuweza kueleza dunia mzima ama Kenya mzima. Hilo tendo linatuma ujumbe fulani kwa kura ya 2027 ya kwamba hatutakuwa na freedom kwa sababu wanahabari ni macho yetu, ni masikio yetu. Kwa sababu unaweza ona na macho, uone TV, unaweza ona masikio na pia unaweza soma habari. Ukipata kwamba wanakuwa attacked, wanatumiwa guns waweze kuwataka hawa, hiyo ni kumaanisha kwamba freedom imenyimwa pia kwa wanahabari na sio kwa wanahabari peke yake, kwa na watetesi wa habari na Kenya mzima ambaye ni mwananchi wa kawaida ambaye angepata angetaka kujua ni nini inaendelea.
5: Salata Santa Dicha, mimi ni mwanaharakati. Niko hapo kwa sababu ya press freedom in Isiolo. Tumeona wanahabari kutoka Isiolo wakitishiwa kwa sababu ya kazi ambayo kwamba wanafanya. Recently kuna wanahabari walitembea ndani ya town kuulizia utendakazi wa serikali ambayo kwamba ni ya county, na wengine walikuwa wanatembea kuulizia maoni ya wananchi pande zote mbili, wale wana support serikali na wale ambao kwamba wanapinga. Lakini kwa utendakazi wao kuna vijana walitokea wakachukua mpaka mapanga wakajaribu kuchukua kamera zao. Kuna muda wanahabari waliingia ndani ya mji wakati viongozi wote walikuwa wanakuja walikuwa wanachukua maoni yao. Vijana ambao kwamba ni goons wahuni waliwazuia kufanya kazi zao. So in Isiolo hatuna media freedom kwa sababu hata viongozi wenyewe wana attack media, wananchi wenyewe wana attack media.
20: Power! Press freedom power.
6: Power.
20: Journalist power.
6: Power.
20: Content creators power.
6: Power.
20: Activist power.
6: Power.
19: Kwa mjibu wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya MCK, matukio hivi karibuni dhidi ya wanahabari yanazua hofu kubwa kwa taaluma hiyo na uhuru wa kujieleza kulingana na kipengee cha 34 na 35 cha katiba. Naibu mkurugenzi wa baraza hilo Victor Bwire anasema muungano huo umesajili takriban visa 30 kwa mwaka huu tu vya waandishi wa habari kunyanyaswa na kudhulumiwa haki yao, na kwamba huenda idadi hiyo ikoongezeka katika kipindi kijacho cha uchaguzi.
7: Wakati wote ule wa kura nchini Kenya zote zimekuwa na hiyo matatizo. Tunaona kwamba ile environment ya waandishi wa habari Kenya imekuwa ni tatanishi, na vile kweli umesema baraza limekuwa cases nyingi katika hizi chaguzi ndogo za Mbere North, Kafuli, Kabondo, Malava, Lao na zingine. Kila saa wako na watu especially vyombo vya habari na wale gunsi, wale tunaita gunsi, watu ambao wanavaa barakoa na kujifunika uso, ambao kwa wingi sana ni maaskari ambao wana target waandishi wa habari katika kuwapiga, kuwanyang'anya vyombo vyao vya kikazi. Hiyo imekuwa ni tatizo, na hivi sasa tayari baraza limepata hiyo ripoti na tushaandikia tayari inspekta mkuu, inspekta jenerali wa polisi, tumeandikia ile police oversight institution na DPC yule mkubwa mpaka nchini Kenya kuonyesha kwamba itabidi tuwe na ile special issue ya kuweza kudeal na cases za waandishi, kwa sababu impunity imekuwa juu, kwamba wengi ambao wanafanya kandamiza waandishi wa habari na kwa dhulma huwa ile sheria ifuate mkono wake, nani anasema asema arrested ama kuchukuliwa, na ile inakuwa ni tatizo.
19: Makundi ya vijana waliojihami yamekuwa kiripotiwa katika shughuli za kisiasa nchini Kenya, na hata wamekuwa kionekana hadharani wakiwashambulia watu wanaowakosoa wafadhili wao. Vijana hao bila ya kujali huwashambulia wanasiasa, wanahabari na hata wafuasi wanaonekana kupinga sera za mfadhili wao. Lakini huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia, wanahabari wanaotekeleza kazi zao katika maeneo ambayo ni ngome kuu za upinzani wako katika hatari kubwa ya kulengwa na makundi ya wahalifu. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumeangazia wasiwasi na kilio cha wanahabari wanaofanya kazi katika maeneo ambayo yanaonekana kama ngome kuu za upinzani na namna wanavyolengwa wanapotekeleza majukumu yao. Jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
1: Michael Kona, shukran sana kwa makala hiyo, lakini sisi hapa studioni hatuna muda. Ningeweza kukusomea maoni mawili matatu, lakini ndio hivyo, muda umetupa kisogo. Msikilizaji, na kuaga kwa sasa, tukutane tena katika matangazo ya jioni mwendo wa saa 12 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki. Hapa Boni itakuwa ni saa 11. Umekuwa nami Jacob Safari, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Celestine pamoja na kiongozi wetu wa matangazo Sylvia Mahozi. Kwa heri.
18: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW, idhaa ya Kiswahili, ambayo

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili huko Afrika Mashariki, hapa Bonn ni saa 11. Hujambo, mimi ni Jacob Safari.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa aonya kuwa Israel kusimamia uondoaji wa vifusi Gaza kunaweza kufuta ushahidi wa uhalifu wa kivita. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ataja kushtushwa na ushindi wa chama cha AfD katika jimbo la Saxony-Anhalt. Na mamia ya raia wa Burundi waanza mchakato wa kuondoka Kenya kufuatia agizo la Rais Ruto dhidi ya wafanyabiashara wa kigeni. Habari kamili. Geneva. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa kwa maeneo ya Palestina Francesca Albanese ameonya kuwa zoezi kubwa la uondoaji wa vifusi huko Gaza linalosimamiwa na Israel linaweza kufuta ushahidi muhimu wa uhalifu wa kivita na kuzuia upatikanaji wa mabaki ya wahanga wa vita hivyo. Albanese amesema watu wanaokadiriwa kufikia 10,000 bado wanaaminika kuwa wamefunikwa chini ya vifusi ambavyo vinaweza kuwa sehemu ya ushahidi katika uchunguzi wa madai ya uhalifu wa kivita. Mtaalamu huyo ambaye hazungumzi kwa niaba ya Umoja wa Mataifa na ambaye aliwekewa vikwazo na Marekani ameongeza kuwa jamii ya kimataifa inapaswa kusimamia ukusanyaji wa ushahidi huo, akisisitiza kuwa kuharibu ushahidi wa uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu ni kinyume cha sheria. Israel haijatoa tamko kuhusu madai hayo. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ameshtushwa mno na matokeo ya uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt, ambapo chama chake cha CDU kilishindwa vibaya na chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo, Merz amesema ni moja ya vipigo vikubwa zaidi vilivyowahi kukikumba chama chake katika miongo kadhaa iliyopita, lakini amesisitiza kuwa hatakata tamaa na ataendelea kutetea mageuzi yanayopingwa ya kiuchumi na kijamii. Aidha, Merz ametoa ujumbe wa matumaini.
3: Kwa hiyo napenda kuwahakikishia wananchi wetu kwamba taasisi zetu ni imara na thabiti. Katiba yetu inalinda na kuhakikisha utaratibu huu unaendelea. Serikali ya shirikisho ninayo

0: Nairobi wakitafuta nyaraka za kusafiria ili waweze kurejea nyumbani baada ya rais wa Kenya William Ruto kuagiza hatua kali dhidi ya wafanyabiashara wadogo wa kigeni wanaofanya kazi bila vibali. Warundi hao wameonekana na mizigo yao, wengi wao wakipanga foleni ndefu nje ya ubalozi huo. Baadhi ya Warundi wamesema wamekuwa wakipokea vitisho kutoka kwa Wakenya tangu Rais Ruto kuwataka wafanyabiashara wadogo kuacha kufanya biashara zao. Wakosoaji wanamshutumu Rais Ruto kwa kuwatwisha mzigo wageni kwa matatizo ya uchumi yanayolikabili taifa hilo la Afrika Mashariki, wakati nchi hiyo ikielekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kathmandu. Nepal imetangaza siku ya kitaifa ya maombolezo kwa waathiriwa wa mafuriko makubwa yaliyotokea Agosti 26 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1,300 nchini humo na katika jimbo la Tibet nchini China. Bendera zimepepea nusu mlingoti huko, jamii za Wahindu zikikamilisha mila ya kufanya maombolezo kwa siku 13. Wakati huo huo, juhudi za kuwatafuta zaidi ya watu 5,000 wanaoaminika kupotea bado zinaendelea. Hata hivyo, baadhi ya jamaa za waliopotea wameandamana katika mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, wakitaka serikali kuharakisha operesheni za uokoaji, hasa kwa mamia ya wafanyakazi ambao bado wamenaswa katika vituo vya mabwawa ya kuzalisha umeme. Na hatimaye Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yeye na timu yake sasa wanaratibu hatua zinazofuata baada ya mazungumzo na wajumbe wa Marekani na Ulaya kuhusu kumaliza vita na Urusi. Mazungumzo hayo yalifanyika Jumapili baada ya wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow na baadaye Zelensky mjini Kiev. Chanzo kutoka ikulu ya Ukraine kimesema Marekani imewasilisha mapendekezo mapya yanayoonekana kuwa na ufanisi zaidi katika kutafutia suluhu mzozo huo. Aidha, Kremlin imesema haiondoi uwezekano wa kufanya tena kwa mazungumzo ya pande tatu kati ya Urusi, Ukraine na Marekani, huku ikulu ya Ufaransa ikisema kuwa Urusi imeonyesha nia mpya ya kufanya mazungumzo na Ukraine. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Bakari Ubena ndiye kusomea taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, na haya ni miongoni mwa utakayosikia katika uchambuzi wetu leo hii. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz asema ameshtushwa na ushindi mkubwa uliokipata chama cha AfD katika uchaguzi wa Sachsen-Anhalt. Mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Hafidh Amir Hassan, azikwa huko Zanzibar. Na wajumbe wa amani wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wafanya mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Unaweza kutusikiliza kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook na kupitia channel yetu ya YouTube ya DW Kiswahili. Tuko mubashara huko na radio wa shirika vile vile huko Afrika Mashariki na Kati, na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili unaweza kutusikiliza pia. Lakini usisahau kuandika maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na Instagram DW Kiswahili kuhusiana na taarifa mbalimbali utakazo ziona huko, na maoni hayo nitayasoma baadaye. Ni kwa sasa moja kwa moja katika uchambuzi wa ripoti zetu, na tuanzie hapa Ujerumani ambapo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ameshtushwa na ushindi mkubwa uliokipata chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD katika uchaguzi wa jimbo la Sachsen-Anhalt mashariki mwa Ujerumani. Kwenye uchaguzi huo uliofanyika Jumapili, AfD ilipata 43.8% ya kura, wakati chama cha Merz cha CDU kikipata karibu 17.2% tu ya kura. Angela Mdungu na ripoti kamili.
3: Licha ya matokeo mabaya ya chama chake cha kihafidhina cha Christian Democratic Union, kansela Friedrich Merz ameapa kuendelea na mkondo wa mageuzi magumu katika serikali yake, huku akitafuta njia bora ya kuyaeleza kwa wananchi. Akizungumza mjini Berlin baada ya mkutano wa viongozi wa CDU, Merz amesema chama chake kimepokea pigo kubwa ambalo hakikulitarajia.
4: Wir sind alle zutiefst schockiert.
5: Sote tumeshtushwa sana na matokeo haya. Hatukutarajia mambo yangekuwa hivi. Lakini jana ilikuwa hatua ya mabadiliko makubwa, si kwa Sachsen-Anhalt pekee, bali pia kwa Ujerumani nzima. na matokeo haya ya uchaguzi yatakuwa na athari.

0: zake.
1: Wird Auswirkungen haben.
2: Merz ameongeza kwamba chama chake kitalazimika kutafakari kwa kina sababu za kushindwa huko na kwamba hayo ni miongoni mwa matokeo mabaya zaidi kwa CDU katika miongo kadhaa. Pamoja na hayo, kansela huyo wa Ujerumani amesisitiza kwamba hataachia ngazi wala kuachana na ajenda ya mageuzi ya serikali yake licha ya malalamiko ya wananchi kuhusu baadhi ya mipango ya kiuchumi na kijamii ukiwemo mjadala wa kuongeza umri wa kustaafu. Merz amewaahidi pia wananchi wa Ujerumani na washirika wa nchi hiyo barani Ulaya kuwa taasisi za kidemokrasia zitaendelea kuwa imara.
0: Ninataka kuwahakikishia wananchi wote wa taifa letu kwamba taasisi zetu ni imara na thabiti. Katiba ya Ujerumani inalinda mfumo huu wa kidemokrasia na serikali yangu itahakikisha kuwa unaendelea kuheshimiwa.
2: Kwa upande wake, waziri kiongozi wa jimbo la Saxony-Anhalt na mgombea mkuu wa CDU katika uchaguzi huo Sven Schulze amekiri waziwazi kushindwa, akisema chama chake hakina tena mamlaka ya kuongoza jimbo hilo. Schulze amesema matokeo hayo ni pigo kubwa kwa CDU na kwamba jukumu la kuunda serikali sasa liko mikononi mwa AfD. Licha ya ushindi huo mkubwa, AfD, chama kinachofahamika kwa misimamo yake mikali dhidi ya wahamiaji, hakikufikia wingi wa kukifanya kulihodhi bunge kikamilifu na kuwa na uwezo wa kupata mamlaka ya kuunda serikali bila mshirika. Hii inamaanisha kuwa mazungumzo ya kisiasa kuhusu namna ya kuunda serikali ya jimbo hilo yanatarajiwa kuendelea katika siku zijazo. Kiongozi mwenza wa chama hicho Alice Weidel ameuita ushindi huo kuwa wa kipekee na wa kihistoria na kwamba chama chake kiko tayari kushirikiana na wote wanaotaka kuimarisha maendeleo ya Saxony-Anhalt na kuisukuma mbele Ujerumani.
3: Ni ripoti yake Angela Mdungu hiyo. Huko Tanzania leo kumefanyika kongamano la kituo cha demokrasia nchini humo TCD kujadili hali ya kisiasa ikiwa unakaribia mwaka mmoja tangu uchaguzi wenye utata uliofuatiwa na machafuko na mauaji yaliyolitilia doa kubwa taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo daima lilikuwa limeangaliwa kama kituo cha amani na utulivu kwenye ukanda huo. Mwenzangu Mohamed Helef amezungumza na kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti wa mzungu kwa kituo hicho, Bi Dorothy Temu, kutaka kujua uwezo wa TCD kuiunganisha nchi iliyogawika pakubwa kutokana na hali ya kisiasa.
4: Kwa mara ya kwanza tumekutanisha wadau wa demokrasia wakiwemo vyama vya siasa, asasi za kiraia, azaki, shirika ya kijamii, viongozi wa dini kuja kujadili hali ya kisiasa, matukio ya Oktoba 29 na siku zilizofuata, lakini muhimu kutaka kufahamu nini kifanyike ili tusirudie tena kwenye hali hiyo.
5: Vizuri umetaja hili la yaliyojiri katika uchaguzi wa Oktoba 2025 kwa sababu yamekuwa ni doa kubwa sana, na bila shaka mwaka mmoja takriban baadaye bado Tanzania haijaweza kujishika pamoja. Kituo chetu cha TCD kina nguvu gani za kuweza kuleta nchi pamoja katika hali ambapo mpasuko ni mkubwa namna hii, hasa wapinzani wakuu kwa upande wa Tanzania Bara CHADEMA hawamo katika mikutano kama hiyo?
4: TCD, kituo cha demokrasia Tanzania, kiliundwa kutokana na changamoto za kisiasa zilizotokea upande wa Zanzibar, na tumeona TCD ikitumika vyema, kwa mfano hata baada ya wapinzani kuondoka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa mchakato wa katiba mpya, wanasiasa walipata fursa ya kutumia jukwaa la TCD kuendelea kujadili na kusukuma mabadiliko mbalimbali, na wamekuwa wakitumika kutafuta masuluhisho ambayo ni feasible na homegrown kwetu, ambayo yanatokana na sisi wenyewe kutokana na muktadha wetu wa kisiasa.
5: TCD ni karibuni tangu wakati wa Mzee Mkapa wanavyosema mpaka hasa ni zaidi ya miaka 20 sasa, migogoro ya chaguzi, migogoro ya kisiasa haijawahi kusuluhishika licha TCD kuwepo. Kipi ambacho ni tofauti hivi sasa katika TCD yenyewe kiasi cha kwamba muweze kutapata suluhisho la ambayo anajiri?
4: Tofauti kuu sasa hivi ni kwamba TCD imeleta wadau ili wazungumze ili tuje na masuluhisho yetu wenyewe, lakini zaidi mapendekezo yanayotokana na kikao chetu hichi tutayapeleka upande wa serikali na tutaendelea kuyasukuma ili yaweze kutumika katika kutafuta mustakabali wa taifa letu baada ya matukio yaliyoumiza, matukio yaliyopoteza maisha ya Tanzania ya Oktoba 29.
5: Mwingine wanapolinganisha na kile ambacho baadhi ya wapinzani hapo Tanzania wanasema kwamba ni kiburi cha utawala wa CCM. Swali lipo kwamba kuna mabadiliko yote katika mfumo wa utawala ili kufanya kwamba yale ambayo yanaamuliwa au yanapendekezwa TCD yaweze kufanywa kazi.
4: Mimi natambua kwamba juhudi nyingi za TCD zofanyika hata kabla hapo zilizaa matunda kutokana na uzoefu na ushawishi uliotumika ndani ya TCD kwa kuwatumia wanasiasa wenyewe, Chama cha Mapinduzi ikiwa sehemu ya wanaoitengeneza TCD. Kwa hiyo mimi ninaamini jukwaa hili limekuwa sehemu chanya ya kusukuma mabadiliko, ya kushawishi mabadiliko na ya kufanya uzengeaji ili kuja na mabadiliko ya kweli.
3: Alikuwa ni Dorothy Temu huyo akizungumza na mwenzangu Mohamed Halef. Na tusalie huko kwa Tanzania ambapo maziko ya mume wa rais wa Tanzania Hafidh Ameir Hassan aliyefariki leo yamefanyika saa 10 alasiri katika makaburi ya Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja. Bwana Hafidh alifariki katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena Zanzibar alipokuwa akipatiwa matibabu. Mwandishi wetu kutoka Zanzibar Salma Said ametuandalia taarifa ifuatayo.
1: Hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Kizimkazi na vitongoji vyake ambapo wananchi, ndugu, jamaa na marafiki wamekusanyika kutoa pole kwa Rais Samia Suluhu Hassan na familia nzima ya marehemu. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi akiongozana na Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kabi ameongoza waumini na viongozi mbalimbali katika sala ya jeneza iliyofanyika katika eneo la ikulu ya Kizimkazi.
6: Marehemu alishiriki masomo ya kilimo kwa ngazi ya shahada ya uzamili katika fani ya ufundi wa mitambo ya kilimo agro mechanics nchini Uingereza. Baada ya kuhitimu masomo yake nchini Uingereza, marehemu alirejea Zanzibar na kuendelea na kazi katika wizara ya kilimo hadi alipostaafu mwaka 2005.
1: Awali wakazi wengi walionekana wakiwa katika makundi wakijadili msiba huu na kuungana katika maombi ya marehemu huku wake na watoto wakiwa ndani. Baadhi ya wananchi wamemtaja marehemu Hafidh Ameir Hassan kuwa mtu wa heshima, mwenye upole na aliyependa maisha ya faragha.
7: Naitwa Kazijana Sosefu kutokea Makunduchi Kajengwa. Marehemu mlivyomfahamu ni mtu mzuri, hana shida, hana tabu, habagui mtu yoyote. Na kwa msiba huu tulivyopokea, tumepata simanzi sana na tumeumia, lakini Mungu ametoa, hatuna la kufanya.
1: Watu ambao wamefanya naye kazi na kuishi kijiji kimoja wamesema kifo chake ni pigo kwa familia ya Rais Samia na kwa Watanzania kwa ujumla.
8: Mimi naitwa Khadija Jabir Mhamed. Marehemu namfahamu, mtoto wetu, tunaye vizuri.
1: Viongozi wa dini na wananchi wanaendelea kumwombea dua marehemu apumzike kwa amani. Maziko hayo yamehudhuriwa na viongozi wa kitaifa, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa pamoja na wananchi. Marehemu amewacha wake wawili, watoto wanne na wajukuu 15. Salma Said, DW Zanzibar.
9: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Na tuangazie mengine sasa ambapo wajumbe wa amani kutoka Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wamefanya mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev jana Jumapili, wakiangazia namna ya kufufua juhudi za kumaliza vita nchini humo. Licha ya msukumo huo wa kidiplomasia nchini humo na Urusi kuonekana kutozaa matunda, wapatanishi hao bado wanasisitiza umuhimu wa kuanzisha upya mazungumzo ya utatu. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
10: Wajumbe hao maalumu walifanya mazungumzo yaliyotajwa kuwa ya kutia moyo mjini Kiev jana Jumapili, hiyo ikiwa ni ziara ya kwanza rasmi nchini Ukraine, ingawa hakukuwa na chochote kilichofikiwa kuelekea kuvimaliza vita nchini humo. Licha ya msukumo huo mpya wa kidiplomasia, Urusi na Ukraine bado zinatofautiana kwenye masuala ya msingi na hasa lile la kuachilia maeneo. Kushna amekiri changamoto hiyo akisema Marekani inafanyia kazi masuala hayo ili kutengeneza mazingira ya kupatikana kwa makubaliano ya amani yatakayokubalika na pande zote. Wajumbe hao Steve Witkoff na Jared Kushner wamesema Washington inataka kuanzisha tena mazungumzo ya utatu yatakayoikutanisha Marekani, Ukraine na Urusi, na kwa mujibu wa Kushner, wazo la kurejesha mfumo huo wa mazungumzo ya utatu uliotumika miezi sita iliyopita tayari limejadiliwa na pande zote mbili.
0: Jambo moja ambalo mimi na Steve tuliona linaweza kuwa na manufaa makubwa ni kurejea katika mfumo wa mazungumzo ya pande tatu. Tumezungumza na pande zote mbili. Nadhani ni muhimu kujadili masuala makubwa bila shaka, lakini pia baadhi ya hatua za kupunguza mvutano ambazo zinaweza kuchukuliwa pia.
10: Mchana wa leo ikulu ya Kremlin imesema haiondoi uwezekano wa kufanyika tena kwa mazungumzo hayo ya pande tatu. Msemaji wake Dmitry Peskov amenukuliwa na waandishi wa habari akisema hayo, ingawa aliongeza kuwa bado ni mapema mno kutoa maelezo ya kina kuhusu muda ama mahali yatakapofanyika. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia alionyesha ishara hiyo. Witkoff aidha alizungumzia mazungumzo baina yao na Urusi yaliyofanyika siku ya Jumamosi huko Moscow na kusema hatua kubwa zilifikiwa, lakini akasisitiza kuwa ili kufikia makubaliano kunahitajika maridhiano kati ya Ukraine na Urusi.
11: We heard new ideas.
0: Kulikuwa pia na mawazo mengine mengi muhimu na yenye mantiki tuliyoyajadili huko Moscow na kuyaleta hapa Kiev. Tunaamini ushirikiano huo ni muhimu sana. Itahitaji pande zote mbili kufanya baadhi ya maridhiano na kupunguza tofauti zilizopo kati yao.
10: Baada ya mazungumzo na Witkoff na Kushner, Zelensky pia alisema mazungumzo yao yalijikita katika msaada wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na mifumo ya makombora ya Patriot na silaha nyingine ambazo Ukraine itahitaji katika miezi ijayo. Siku ya Jumamosi, wajumbe hao walizuru Moscow na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin, ambayo hata hivyo hayakuwa na mafanikio makubwa na hakukuwa na tangazo lolote lililotolewa baada ya mkutano huo. Mshauri wa sera za nje wa Rais Putin, Yuri Ushakov, alisema tu kwamba mazungumzo yalikuwa ya kujenga na ya wazi na yenye manufaa bila kueleza kwa kina kuhusu matokeo yake.
3: Shukrani Linia na Mtono. Na tumalizia uchambuzi wetu huko Mashariki ya Kati, ambapo mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yameua watu 12 huku Wahuthi wakidai kuangusha ndege ya upelelezi ya Saudi Arabia. Huko Gaza na Ukingo wa Magharibi vikiendelea kuwa kitovu cha mzozo, mwanadiplomasia wa Marekani ameonya kwamba suluhisho la mataifa mawili huenda haliwezekani kwa vitendo. Kufahamu mengi yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, huyu hapa Saleh Mwanamilongo.
0: Wizara ya afya ya Lebanon inasema watu 12 wameuawa wakiwemo watoto wawili katika mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya kijiji cha Kfar Uman kusini mwa nchi hiyo. Miongoni mwa wengine waliouawa ni mhudumu mmoja wa afya na wanawake wanne. Jeshi la Israel linasema lililenga wanachama wa Hezbollah likiwatuhumu kuhamisha silaha katika eneo hilo. Israel pia inasema mashambulizi hayo yalijibu mashambulizi ya ndege zisizo na rubani zenye vilipuzi yaliyofanywa na Hezbollah dhidi ya wanajeshi wake. Hatua hizo mpya za Israel zimemfanya rais wa Lebanon Joseph Aoun kuitolea mwito Marekani na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kusaidia kusimamisha mashambulizi ya Israel, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya amani na mpango wa Marekani unaolenga kukomesha vurugu hizo. Na kuhusu Gaza, mwanadiplomasia mkuu anayesimamia utekelezaji wa mpango wa kusitisha vita unaoungwa mkono na Marekani, Nikolai Ladenov, anaonya kwamba suluhisho la mataifa mawili huenda haliwezekani kwa vitendo ikiwa mpango wa Gaza hautatekelezwa. Mladenova anasema kuendelea kwa vurugu katika ukingo wa magharibi pamoja na udhibiti wa kijeshi wa Israel katika zaidi ya nusu ya Gaza kunafanya kuwa vigumu kuona njia ya kisiasa ya kumaliza mzozo kati ya Israel na Wapalestina.
12: Kwa sababu kwa kuzingatia yote yanayotokea katika ukingo wa magharibi, na kwa kuwa zaidi ya 50% ya Gaza sasa iko chini ya udhibiti wa jeshi la Israel, huku chini ya 50% ikiwa bado chini ya udhibiti wa Hamas, hakuna njia yenye kuaminika ya kusonga mbele kuelekea suluhisho la kisiasa la mzozo huo.
0: Mladenova anasisitiza kwamba utekelezaji wa mpango huo unahitaji kuundwa kwa utawala wa mpito wa Palestina, kuondolewa kwa silaha za kundi la Hamas na kuondoka kwa jeshi la Israel Gaza. Wakati huo huo, katika ukingo wa magharibi unaokaliwa na Israel, Mpalestina mmoja ameuawa katika makabiliano kati ya Wapalestina, walowezi wa Israel na wanajeshi wa Israel. Jeshi la Israel linasema lilifyatua risasi baada ya baadhi ya Wapalestina kurusha mawe. Na huko nchini Yemen, Wahuthi wanaungwa mkono na Iran wanadai kuwa wameangusha ndege ya upelelezi yenye silaha ya Saudi Arabia katika mkoa wa Al-Jawf. Msemaji wa kijeshi wa kundi la Huthi Yahya Sareh anasema ndege hiyo ilikuwa ikifanya kile alichokiita vitendo vya uhasama. Madai hayo haijaweza kuthibitishwa na vyanzo huru na Saudi Arabia haijatoa tamko mara moja.
3: Ni wasaa ya yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Tatu yupo studioni. Tatu, niambie safari hii una habari njema.
13: Na kupeleka Kenya, Jacob, hivi sasa ambapo mchekeshaji na mwanaharakati wa Kenya Eric Omondi alikamatwa leo asubuhi karibu na jengo la kumbukumbu National Archives pale katikati. Alikuwa anaendesha kampeni ya punguza mzigo ambayo inalenga kupunguza idadi ya kaunti pale nchini
3: Kenya
13: kutoka 47 hadi 8.
3: Itakuwa ni mabadiliko makubwa sana.
13: Kupitia kampeni hiyo, Omondi pia anapendekeza kuondolewa kwa nafasi za seneti, wakilishi wanawake, wabunge maalum pamoja na idadi ya wakilishi wadi, akisema hatua hizo zitapunguza matumizi makubwa ya fedha za walipa kodi. Sasa Omondi amekuwa akizunguka maeneo mbalimbali nchini ikiwemo Kakamega, Meru, Mombasa, akikusanya sahihi za wananchi kwa lengo la kufikisha sahihi milioni moja zitakazounga mkono mchakato huo. Sasa leo akiwa pale katikati ya mji pamoja na wenzake kadhaa hapo, polisi walitokea wakawashika
3: wakatia pingu na
13: wakapelekwa mbele kufikia sasa. Sijui imefikia wapi, lakini hizo ndizo habari kufikia sasa. Sasa maoni ni mengi, watu wakitilia mashaka hatua hiyo ya kukamatwa kwao. Kop Shakura anasema chochote anachofanya Eric Omondi si kipya kabisa. Hayati Raila Odinga aliwahi kupendekeza wazo linalofanana na hilo. Mnamo mwaka 2020 Raila aliunga mkono pendekezo la kuwa na serikali za kikanda 14, jambo ambalo lingepunguza idadi ya magavana na mabunge ya kaunti kutoka 47 hadi 14. Sasa anasema pia mwaka uliopita alisisitiza kwa Kenya ni ndogo mno kuwa na vitengo 47 vya ugatuzi. Kauli hiyo ilifungua tena mjadala kuhusu iwapo idadi ya kaunti inapaswa kupunguzwa.
3: Lakini inashangaza kwa sababu hao wa Kenya ndio walipigia kura hili swala la serikali hizo zinazoitwa za ugatuzi ambazo zilibuni hizi kaunti hizo 47, na sasa hivi wameona mzigo mwingine.
13: Bila shaka wajua, Jacob, unapoambiwa mambo mazuri yanakuja tukichukua hatua fulani. Wajua kaunti ni kama kujiongoza nyinyi wenyewe, kwa sababu ni watu wa kwenu wanajua shida za kwenu, na kuna ule ufupi wa kufikia raia paka kiongozi. Kuna hatua chache sana
3: kuna
13: kufikia, na pia wao wenyewe wanajua kile kinachomkabili yule mwananchi wa chini.
3: Lakini inaonekana sasa hivi
13: kuna matumaini hayo kwamba
3: mambo hayaendi kwa
13: tukiacha tujitawale wenyewe itakuwa rahisi zaidi. Lakini inaonekana hali ndivyo sivyo.
3: Kwa haraka, una lipi lingine?
13: Na mwingine anaitwa Poloneko anauliza Eric Omondi amefanya kosa gani? Anakusanya tu sahihi, anapigia debe mabadiliko ya katiba. Anawaomba wa Kenya waamue kama kaunti 47 ni mzigo mkubwa wa kifedha au la. Unaweza kukubaliana naye, unaweza kupinga hoja zake, unaweza kufanya kampeni dhidi ya pendekezo lake, lakini kumkamata mtu anekusanya sahihi kunafanya serikali ionekane kana kwamba inaogopa nguvu ya sahihi hizo.
3: Tatu, ningekuomba ukome hapo kwa sababu mchana hatukusoma maoni ya wasikilizaji wetu. Kwa sasa hivi tuanze na ukurasa wa Instagram pale. Naona kuna Lobby Molel anasema pole sana Rais Samia Suluhu kwa kumpoteza baba yetu, Mungu amlaze mahala pema peponi, amina. Faswihi Anasi anasema pole sana rais wetu mpendwa Samia Suluhu, Mwenyezi Mungu akutie nguvu katika kipindi hiki. Wewe unamwona nani?
13: Namwona Nyanda Bukombe akiwa maeneo ya Ngara, Tanzania, anasema pole kwa familia yake Rais Samia, Mungu atie nguvu kipindi hiki kigumu. Salum Hamza anasema poleni sana kwa afya wote akiwemo rais wetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuondokiwa na mwenzake.
3: Na tuanze tuangalie ujumbe katika chaneli ya YouTube ambapo Riziki Paskazia anasema Pole sana rais wa Tanzania kwa msiba wa baba yenu Thabit Hamis wa Tumbatu Jongwe. Ameandika hivi: pole sana mama Samia na familia yako katika kipindi hiki kigumu.
13: Maeneo ya Mbeya kule Isaya Mpoki anasema pole sana rais wetu Samia kwa kufiwa na mumeo. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema, amina. Nyangole Mgalo ama Magwala, huyo akiwa maeneo ya Tabora, anasema pole sana rais Samia na Tanzania kwa ujumla kwa msiba, hakika ni pigo kubwa.
3: Rastomanga wa Marangu Kiria Tanzania anauliza, Umoja wa Mataifa hamuoni kinachoendelea kwa Mashariki ya Kati? Halafu George Majiji wa Dar es Salaam anasema Mwenyezi Mungu ampe nguvu Rais Samia katika kipindi hiki kigumu. Tatu, wacha tukome hapo kwa sasa. Mimi nasema shukran sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Mimi ni Jacob Safari, nimekuwa nikishirikiana na mwenzangu Tatu Karema pamoja na Sylvia Muhuzi ambaye ndo anatuelekeza leo, na Selina Mdemu, yeye pia ni mmoja wa hao wanaoelekeza matangazo haya. Shukran sana. Hadi kesho, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa